ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. سورة القصص شلما سپارا دریس الویخ نمبر آیات. ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس. موسی علیہ السلام بنی اسرائیل تا اللہ کل پیغمبر رو لے گا ورسل کل کتاب دا ہدایت لو یا ذریعہ تورات رو لے گا. ولقد آتینا موسی الکتاب پر تحقیق سر منگ ورکڑو موسی علیہ السلام تا کتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى رست ددینا چمنگ ډیر جماعتن هلاک کړل ډیر قومنم هلاک کړل نو داغینا رست موسی علیہ السلام تم کتاب ورکو او دا ډیر قومن چې هلاک شو دا نوح علیہ السلام قوم دا هود علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام قوم دا لوط علیہ السلام قوم دا قرون اولادی جو پا نمبر نمبر اللہ پاک ہلاک کری دی دا سرکشے پا وجہ باندے نمبر پا نمبر دا قومون لارن اس دا تورات چا اللہ موسیٰ علیہ السلام ترا لے گا نو دا بصائر دے بصائر دا بصیرتن جمع دا لفظی معنی پویا دا دے مراد اغا نور دے دا بصائر مراد اغا نور دے چا اللہ پاک دا انسانانو پزڑکی یہ پیدا کی او پاغے بان حقائق الاشیاء پی جنی دا ہر یوشی حقیقت پا دا غی نور بان پی جنی دا غی تا بصائر ہوئی دا حق او دا باطل پا منز کے پی فرق کئی نو دا غی فرق کون کی نور دا بصیرت تے

یو بصارت تے ودار مخامخ سترگو نظر دے او بصیرت دا دسل اغا نظر دے نو بصائر للناس دا تورات بصائر دزل اغا نور چه دا حق او دا باطل پا منز کی پی فرق کئی دا للناس دا خلقو دا پارو ناس نمراد که دا حضرت موسیٰ علیہ السلام امت شی بیا خبرا واضح را چه دا دا دغ امت دا پارا بصائرو دا تورات دا دغ امت دا پارا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا پارا بصائرو او که لفظ دا ناس نا تمام انسانان مراد شی چه دا پیغمبر علیہ السلام امت پک داخل شی نو بیا پدے دا سوال پیدا کی گی چه زمان دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے چه کم تورات موجود دے اگے کہ تحریفات شوی دے رد و بدل پک شوی دے دا اگے شکل مسخ شوی دے نو بیا سنگ و تا بصائر ویلی شی او بیا خود دے دا مطلب شو چه احمدغ تورات دے مسلمانان گوری فیدہ دیتے واخلی حال دارے چه پیغمبر علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوندے سڑے منے کڑے وے مگو رہا تورات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل پیغمبر علیہ السلام نا اجازت خوستو چه پا تورات کے کم نصیحتو نری اگا با ویما علم کے با میں ترقی راشی یہ پیغمبر علیہ السلام غصہ شو او وی فرمائل که موسیٰ علیہ السلام اس جمدے وی نو زما اتباع با پاغل عظیم وا تا دے خلاصہ دا شلا چه امت دے زما تعلیمات اگوری دا پیغمبر علیہ السلام تعلیمات دے اگوری تورات انجیل قتل دا ورل سی ندی یہ روایت کی دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تورات مخی تلی نیولے دی اور آغینا بیان کی کہ دیکھے دالی کلی دی دالی کلی دی پیغمبر علیہ السلام ناس تے خودی تورات تا گوری اور پیغمبر علیہ السلام چہرے مبارک تا نگوری دیکھے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال شو وے عمر مور دربانی برشا تا گوری نا پیغمبر علیہ السلام چہرے مبارک تھا سونا خفکی گئے دا غصے علامے پہ راضی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہ پیغمبر علیہ السلام تو قتل چہ دا غصے علامے دی وے رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا زپا اللہ رضائم چہ زما رب دے پا اسلام رضائم چہ دا زما دین دے پا محمد رضائم چہ دا زما رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ بیا دغه ده کہ پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کہ موسیٰ جم دے وے نو زما دا اتباع نہ غیر دا غیر پارا بل لار بنوا مگور تورات دا دے جواب دا کی دیشی چه بنی اسرائیل سرا دغه وقت دا تورات کم نسخوا اگے کے تحریفات کریو ردو بدلے پکے کرو او دا دا اسلام ابتدائی زمانہ وا دا قرآن دا نازل دو زمانہ وا نو دا وقت کے پیغمبر علیہ السلام دا قرآن مکمل حفاظت پا خاطر بانے احادیث لکلم منی کرو بیا دا احادیث لکل اجازت شو وی اصنا چی قرآن ام لکی و حدیث ام لکی گڑ وڈ نشی نو دا قرآن دا حفاظت دا پارا حدیث لکلم منع کرو وا نہ دا تورات تک تو نے امنا اکڑلا دا دا احتیاط خلاف ہوا کہ قرآن نازلی گئے تو تورات وے اس نہ قرآن اور تورات دوارا گڑ نشی نہ دین دا نہ لازمی گی کہ مطلقا دا تورات اور دا انجیل مطالعہ ناوالا
نو په تورات او په انجیل کې کله پیغمبر علی السلام صفاتونه بیان شوی ناغه وګوره بیان یې کا وګوره په تورات کې فلانی دی کې د پیغمبر علی السلام صفت دی په تورات کې فلانی دی کې د صحابه کرامو صفت دی او دا روایات وا د تورات دا عبارتونه دا به عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کول چې په تورات کې منگ عالمانو د تورات نو منگ پکې د پیغمبر علیہ السلام صفتونه لیدل البته عوام له تورات انجیل نه ګوري تورات انجیل کتل د عوامو لپاره موزر دی او یو جید عالم کاغه پدینیت وګوري چې کوم دی کې د اسلام خلاف خبره چې زی جواب وکم نو داسې عالم کتی شي او عوام به تورات انجیل نه ګوري د هغې لپاره خپل قرآن کافی دی نو تورات بصائرو په خپل بصائر اوس د قرآن هغه د تورات هغه بصائر په دې قرآن کې راجمع شوي دي نو قرآن کې بصائر دي اوس قرآن ګوره په دې کې د دواړو جهانو کامیابی لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر دې قوم نه مراد عرب دي چې د اسماعیل علیه السلام اولاد دی او د اسماعیل علیه السلام نه تر زمن د پیغمبر علیه السلام زمانه پورې د منځ کې یو پیغمبر هم نه دی راغلی نو دا یو امی قوم دی نو پیغمبر علیه السلام ورته الله پاک راولېږه چې دوی د حقیقت نه خبر کا ولقد آتينا موسى الكتاب فتحقيق سر منگ ورکڑو موسى علیہ السلام تا کتاب تورات من بعد ما اهلكنا القرون الاولى رصد دینا چه منگ حلاک کرو پخوانی جماعتنا بصائر للناس دیکھ بصیرتنو د پوی خبرې وې خلکو د پاره وهدن و رحمتن او هدایت و رحمتو لعلهم یتذکرون دې د پاره چې دوی یاد کی پدې کې بصائر بصیرتونه پکې په هدایت باندې د تلو لاره و پکې د الله د رحمت د مستحق کېدو تعلیمات پکې چې دا خلک یاد کی او د دې ټولو نعمتونو مستحق جوړ شي نو تورات ته چې کومه درجه په خپله زمانه کې حاصله وه اوس د تورات هغه مجموعی هدایات ټول په قرآن کې شته نو اوس قرآن ته اول نمبر درجه حاصله شوله او تورات خپل قوم ضایع کړ وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين وما كنت نويت بجانب الغربي د کوه تور په مغربي طرف باندې ته موجود نه وي اذ قضينا الى موسى الامر فكم وقت من حكم رولك موسى عليه السلام تا اذ قضينا من رولك الى موسى الامر موسى عليه السلام تا حكم وما كنت من الشاهدين او ده غزيك تد حاضرين نم نوي ولكننا انشانا قرونا لكن من پیدا کر جماعتنا فتطاول عليهم العمر نو دوی باندې عمرونه او مودې تېرې شولې موسی علیه السلام

اسلام تا کوه تور کې نبوت ملاوي ده ته نه وي په کوه تور او تورات ملاوي ده ته نه وي نو ته د هغه وخت دا واقعات داسې تفصیل سره بیانې لکه چې ته هلته موجود وي لکه چې ته اوس هم موجود یې او یو ځای ته بل ځای ته ګورو د هغه ځای نه بیان کې نو حقیقت خدا دی چې د موسی علیه السلام په زمانه کې په کوه تور باندې ته موجود نه وې او ته داسې تفصیل سره بیان کې نو تا د چا نه زده کړه خو کړې نه ده دا ته چې څه وې نو دا خبرې د الله دی او زبان ستا دی گفته ای وو گفته ای الله بود گرچه در حلقوم عبدالله بود نستا دا گفته پا حقیقت که دادا الله کلام ده خو جب پستا چلی گی دستا پا جب بیان الله کی نو دا سه واقعات چه تو بیانه نو تو دا یو عالم شاگرد نه چه دا تا دا غنز دکلی دی اوس دا علم تا ته د کوم ځای نه راغی چې تمام اقوام عالم سره دومره معلومات نشته پخوانی هدایات ختم شوي دي پخوانی تعلیمات خبر شوي دي نو هغه ذات چې علیم به ذات صدور دی هغه په هر چیز چې خبردار دی د یو امي په ژبه باندې داسې خبرې راولي نو دا پیغمبر دی او دا درته وحی کیږي وما كنت بجانب الغربيه ته په مغربي طرف د کوه تور باندې موجود نه وې اذا قضينا الى موسى الامر په کوم وخت کې چې موږ موسى عليه السلام ته حکم راولېګ وما كنت من الشاهدين او ته په دغه ځای کې د حاضرين نه وې ولكن ما انشانا قرونا لیکن موږ پیدا کړل جماعتنا ولكننا انشانا قرونا لكن من جماعتنا پیدا کړل قومنا ودلم پیدا کړل فتطاول عليهم العمر فاوي باندې وجود شو عمرنا مودا پډيرا تیر شلا اغينا اير شو تو وتزور سبق ورياده وما كنت ثاويا في اهل مدينا گورته خود دن شعیب علیہ السلام پکلی کم نوے مدین خار کم تا موجود نوے نو موسیٰ علیہ السلام او شعیب علیہ السلام چی او بل سرا کمی خبر ہے تیرے کولے اگا وقت کی خود تا موجود نوے نو داتا دا کمی نا بیان کے دا اللہ دا طرف ہے کے وما کنت ثاویین نوے تا اسیدن کے فی اہل مدینا دا مدین والو پخار کے تتلو عليهم آياتنا جتا أغيت زمن آياتنا تلاوت كول ولكننا كنا مرسلين لكن من غرا لغن كي دا پیغمبران نو من تا پیغمبر را لغلي موسى عليه السلام چه مدين تلال كم حالات و واقعات پیشوی ده نو دا صحيح او واضح او تفصيلي بيان چه كه نو دا استاكار نده دا دا الله كار اوس چې مکی والو ته کوم بیان کې نو ته هغه ځای کې موجود نه وې دا وحی تا ته شوې ده ولکننا کنا مرسلین لیکن موږ پیغمبران رالیږونکي یو تم پیغمبر رالیږلی څنګه چې موسی علیه السلام پیغمبر رالیږلی دی وما كنت بجانب التور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك موسى عليه السلام اور للار لار معلومي اور روڑی او بیا پتہ غزے کہ دا اللہ پاک سرا ہم کلام شو خبر ہے تیرے وشولی وید محبوب دغه وخت کې دی ته موجود وی دی کوه تور کې وی نه زه خو نوم وی موسی علیه السلام ته چې ما وی
انی انا اللہ رب العالمین نو دغه ځای کې خو ته موجود نه وې وما كنت بجانب التور ته د کوه تور په یو اړخ باندې نه وې اذ نادینا په کوم وخت کې چې موږ ورله آواز ورکو چې انی انا اللہ رب العالمین ولكن رحمة من ربك لكن دا یو انعام و رحمت دستا دا پروردگار دا طرفنا چه اغا واقعات سا پا جببانی بیانی گی انك لمن المرسلین تا دا پیغمبرانو نئے دا زان خبرنا که طول پا وحی در تا بیان کی گی نو دا اللہ انعام موسیٰ علیہ السلام پا کوہ طور دا اللہ سرہم کلام کی گی نو تا پا جبل نور بانے پا غار حرا کے دا اللہ سر ہم کلام کیے گی یو بل سرا مشابہت تی پا مکہ کے جبل نور دے نو دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا جبل تور دے اغم پیغمبر دے اتم پیغمبر دے اغم صاحب شریعت دے اتم صاحب شریعتی نو تاریخ اپنی آپ کو خود دہراتی ہے خپل زان پا خپل وانے دہراوی نو دا موسیٰ علیہ السلام تاریخ پا مکہ کے دہراوی گی دا محمد رسول اللہ پشان کے اغا حالات دوبارہ ذکر کی گی قوم تا پک عبرت تے کہ چا موسیٰ علیہ السلام سر چیل چار کرے دے اغا نشتا رکشوی دے نو ننچے محمد رسول اللہ سر سوک چیل چار کئی اب ہم رکشی ولیکن رحمتا من ربکا لیکن دا انعام و رحمت دستا دا ربنا لتنذر قوم چیتا یرا وورے اغی قوم تا ما اتاهم چراغلے ندے اغویتا من نذیر سوک یرا اورون کے پیغمبر من قبل کستان مخ کی دا اسماعیل علیہ السلام نا پسو زمان دا پیغمبر علیہ السلام زمانے پورے مکہ مکرمے تا حیث پیغمبر نا دیر آگلے نتو تلون بے پیغمبر دا اسماعیل علیہ السلام نا پس راگ لعلهم يتذكرون دے لپار چی دوی یاداش او کیو نصیحت قبول کی ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا دا پیغمبر را لے گل دا اللہ یو عظیم رحمت تے او دا قوم خوش قسمتی دا که پیغمبر یو قوم تا نیر آگلے او اللہ دا قوم اولی سو سزا ورلور کئی دا بے عقلو پا وجہ دا بیمانے پا وجہ سزا ورکئی نو دا ظلم نلے چی اللہ سزا ورکئی خدا دا اللہ یو احسان دے چہ دا عذاب او دا صدا نمخ کے پیغمبر رو لے گا او قوم خبر کہ چہ قوم فلانے فلانے کار مکوے کنی صدا با ملوشی او دین پس قوم فلانے فلانے دا گناہ کار کئی نا دا قوم ملامت رے اللہ دا پارا پکے صدا ملامتیا خبر نیشتے چہ ایسے بھی صدیو نیولو اللہ وی نما پیغمبر در لے گلے رے اگر خپوے کرے او تبیام نپوئے گی اس دا صدا مستحقے نو قیامت کے اللہ دا عذر مقنع اور کئی بندلا چی بندوی خدا پیغمبر دے نورا لے گری کنی دے اوبا دیر خسارے ہو ما وی والے نا پیغمبر خو میں در لے گری فلانے پیغمبر تالا در گلے وی ولولا ان تصیبہم مصیبتن بما قدمت ایدیہم چرے نوے چرا سیدلی وی دے قوم تا مصیبت بما قدمت ایدیہم پا سبب دا اغی گند عملنو چلے گل کلی دوانے لا سنو دا دوی فا یقولو نو پا دیبوی ربنا اے رمنگ ربا لولا ارسلتا الینا رسولا تا منگ تا یو پیغمبر ولی نرالے گا فا نتبع آیاتے کا نو منگ بستا دا آیاتنو تابداری کلی وی ونکون من المؤمنین او منگ بدا مؤمنانو نوی که دا خبر نوی نو پیغمبر با می نو را لے گلے خونا دا گلہ می در لرکا که پیغمبر می را لے گلے رے ولولا کچر نوی ان دا خبر تصیبہم مصیبتن
چې دې ته رسېدلې یو مصیبت دی کافرو ته بما قدمت په سبب د هغې ګنده عملونو یړوانې لېږلي دي ایدیهم د دوی لاسونو فیقولو نو پس دوی به ویل ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ای زموږ ربه تا موږ ته ولې نه رالېږه یو پیغمبر فنتبعا نو موږ به تابعداري کړې وې آیاتک ستا د خبرو ستا د آیاتونو به م تابعداري کړې وې ولې دې پیغمبر نه رالېږه ونکون من المؤمنین او که پیغمبر دې رالېږلې وې موږ به په هغه ایمان راوړو الله وایي درو مې لېږه کوم دې چې ایمان دې پرې راوړه فلما جاءهم الحق من عندنا هر کله چې راغی دوی ته حق خبره حق دین ورته راغی من عندنا زمان د جانبنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى الله وایي که پیغمبر مې نه رالېږلې دې خلکو پیغمبر چې د تمامو پیغمبرانو سردار دی نو اوس یې ولې نه منې دې نه مخکې د موسی علیه السلام معجزې دي لیدلې هغې نه ولې انکار کې تورات نه ولې انکار کې اوس د قرآن نه ولې انکار کې چې لکه د تورات غونډ مونډ ولې نه راته یو آیات دو آیاته ولې راځي فلما جاءهم الحق من عندنا هر کله چې دې قوم ته راغې حق زموږ د طرف نه قالوا نو دے کافرو ویل لولا اوتیا ولی دی پیغمبر علیہ السلام تنور کی گی قرآن مثل ما اوتیا موسیٰ پا مثل دا اغی چی موسیٰ علیہ السلام تور کلی شوی دے روخ تورات و تور کلی شوی دا سی زمان دی پیغمبر تا روخ قرآن ولی نور کی گی چی یو آیات و دو آیات ور کی اولم یکفرو بما اوتیا موسیٰ من قبلو که ته غونډ قرآن غواړې نو غونډ تورات مخکې راغلی هغه دې کوم منلې دی چې ته وایې غونډ ته قرآن مه راکوه غونډ قرآن راکوه یو یو دوه دوه آیاته مه راکوه کنی ما به منلې خدای وایي هغه مخکې دې کوم منلې چې روغ کتاب مې درکړی دی عمل پکار دی یو سړی په یو ځنګل کې روان و نو د لرې نه یو ډېر خشته کاڼی ولیده ناغه کانی تا پا منده وراغه چه وی که تا پاغه بانی لیکلیو ما والا دیر لوی علم با تا حاصل شی دیر خشته کانو دل کشو ندی والا وراغه پاغه لیکلیو ما والا دیر لوی علم با تا حاصل شی دیر علم شوقی زر کانه والا چه والا پاغه بلده خی لیکلیو وی چه سزدکلی پاغه ده کم عملو که ندی کافر تا خدای وی تاسو وای چې دا قرآن داسې غونډ مونډ ولې نه راته موږ به منلې وي مخکې مې تورات غونډ مونډ درکړو هلې کوم منلې دی هلې مو نه منه داسې بانې کې اولم یکفرو بما اوتی موسی آیا دوی انکار او کفر نه دی کړی بما پاغس اوتی موسی چې موسی علیه السلام ته ورکړی شوی تورات من قبلو مخکې قالو سحران تظاهران سحران تظاهرا نو قالو دی کافر ویل د مکې مکرمې کافرانو د موسی علیه السلام معجزې واورېدې وی که دغه معجزې د موږ د پیغمبر علیه السلام ته ورکړې شوې وې موږ به منلې چې دا یهودو نه تپوس وکړی شو هغوی د طبیعت خلاف خبرې چې پیغمبر علیه السلام کولې هغوی پیغمبر علیه السلام ونه منه نو مشرکانو په قرآن کې د بت پرستۍ خبره چې اورېدله چې مذمتی کېږي نو قرآن نه مني او د یهودو د مزاج خلاف خبره چې قرآن کې راشي نو یهود یې نه مني په دغه تورات کې لیکلی دی چې په عربو کې اخره زمانه کې به پیغمبر علیه السلام راځي نو تورات
د قران پیشنگوئی وکړه د پیغمبر علیه السلام پیشنگوئی وکړه.

ته کفار وای دا تورات او قران دواړه جادو دي. تورات او قران دواړه جادو. او موسی علیہ السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه جادوګر. نعوذ بالله من ذلک. ځکه تورات د قران تصدیق وکړه، قران د تورات تصدیق وکړه. زمنګ پیغمبر علیہ السلام د موسی علیہ السلام تصدیق کړي، موسی علیہ السلام د زمنګ د پیغمبر علیہ السلام تصدیق کړي. وی دا دواړه جادوګر دی، یو بل سره صلاح کړي دا. قالوا سحران تظاهرا. نو کافر ویل قرآن و تورات دوارا جادو دی تظاهرا، یو بل سر امداد کئی، یا موسیٰ علیہ السلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بل سر ساحران دی یو بل سر امداد کئی. وقالوا انا بکل کافرون. دوی ویل من دا دوارو نا انکار کو، نا تورات منو نا قرآن منو نا موسیٰ منو نا محمد منو صلی اللہ علیہ وسلم. قل فاتو بکتاب من عند اللہ هو اہدا منہما. ویدک تورات او قرآن دا تخنخ کارینو دا دین بہترین بل کتاب روڑے منگ بیم دا سرو منو، فلا قرآن نہ بہتر بل نشتا. قل فاتو بکتاب من عند اللہ. او فرمائے پیغمبر علیہ السلام فاتو روڑے تاسو بکتاب، یو کتاب خو من عند اللہ دا اللہ دا طرف روڑے دا زاننا دا اللہ دا طرف روڑے یو کتاب هو اہدا منہما چه اغا کتاب دا تورات نو دا قرآن نو دیر پا دا ہدایت وی. اتبعوه نو زبیم تابداری حکم. کرا قرآن نو زیاد ہدایت والا بل کتاب روڑے شے روڑے منگ بیمو منو. ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتی نیے. فا ان لم یستجیبو لکا کچر دویستا خبر اونمانی. فعلم پویشا انما یتبعون احواءهم چی دوی خپل دا خواهشاتو تابداری کئی. ومن اضل ممن اتبع احواءهو سوک دی زیاد گمراہ ممن دا اغا چی تبع احواءهو چی دا خپل خواهش تابداری کئی. بغیر حدن من اللہ بغیر دا ہدایت دا اللہ دا طرفا، چی دا اللہ دا طرفا ہدایت نی او دا زان دا خواهش تابداری کی دا غن زیاد گبرا نشتا. ان اللہ لا یهد القوم الظالمین. بے شک اللہ ہدایت نکی قوم دا ظالمانو تا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क।
8: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اورئ۔
9: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو۔
10: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ته د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان۔ وزیر اعلی سہیل افریدی خیبر پختونخوا کې اے آئی اتارٹی جوړولو اعلان کړی دی۔ سہیل افریدی آئی ایم سائنسز پشاور کې منعقد ډیجیټل میډیا میټاپ په دوران ډیجیټل میډیا نمائندگانو سره انټریکټیو سیشن کړی دی۔ په دې موقع وزیر اعلی صوبائی یونیورسٹی او رینکنگ کې اول پوزیشن حاصل کولو باندې آئی ایم سائنسز انتظامیه استادانو او طلبا ته مبارکي ورکړې ده۔ سہیل افریدی ویل دی چې یونیورسٹیو لپاره صوبائی رینکنگ نظام آغاز اعلی تعلیم شعبے کې یو اهم سنگی مل دی، دیسره با تعلیمی ادارو کې معیار او مسابقت تفروق ملوي کی۔ سہیل افریدی ویل دی چې خیبر پختونخوا کې اے آئی اتارٹی جوړول شي، د مقصد ځوانانو ته جدید ټکنالوژي سره تړل او نوې موقع فراهم کونی دي۔ سہیل افریدی دا هم ویل دی چې موجوده دور کې ډیجیټل مهارتونو ځوانانو ترقی لپاره بنیادی ضرورت جوړ شوی دی۔ کوہاٹ کے افسوسناک واقعہ را پیښ شوی دا۔ د کوہاٹ تحصیل لچئی علاقے مالګین کې تیز باران له وجې د کچا کور چت غورځېدلی دی، یولس تنان په حق رسېدلی دي او دولس زخمی شوی دي۔ د میډیا رپورټ تر مها کوہاٹ تحصیل لچئی علاقے مالګین کې تیز باران په دوران د یو کچا کور چت غورځېدلو نه د زنانه او بچو سره یولس تنه په حق رسېدلی دي او دولس زخمی شوی دي۔ میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې حادثه داسې وخت را پیښ شوی دا، یو کور کې تقریب جاری او په ګڼ شمېر تنان کور دننه موجود وو۔ امدادی ادارو مال به لری کولو په دوران لاشونه بهر راوستل دي چې د هغې نه بعد په حق رسېدلي تنانو شمېره یولس شوی ده او دولس تنه په حق رسېدلي دي، علاقې کې امدادي سرګرمیانې مکمل کړي شوي دي۔ خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخاباتو انعقاد لپاره انتظامی تیاریانې مکمل کړي شوې دي۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رجا په مشرۍ کې الیکشن کمیشن اهم اجلاس منعقد شوی او خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخاباتو انعقاد متعلق تیاریانو او راتلونکو لپاره عمل جایزه اخیستل شوې ده۔ اجلاس کې الیکشن کمیشن ممبرانو، سیکرٹری الیکشن کمیشن، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ او نور متعلقہ حکام شرکت کړي دي۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اجلاس ته بریفنگ کې ویلي دي چې خیبر پختونخوا حکومت صوبې د رشت ضلعو کې بلدیاتی انتخاباتو انعقاد لپاره انتظامی معاونت، سیکورٹی او نور ضروری انتظاماتو حوالے سره په مکمل توګه تیار دي۔ اجلاس ته بریفنگ کې ویلي شوی دي چې خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ادارو مدت 13 مارچ میاشتې سورل سمنیٹا او جون میاشتې 19 منیٹا مکمل ختم شوی دی۔ ولی الیکشن کمیشن هم دیرش ضلعو کې حلقہ بندیو عمل مکمل کړی دی، چې نه بعد انتخاباتو انعقاد لپاره ضروری انتظامات مکمل دی اجلاس کی فیصلہ شوی دا چې بلدیاتی انتخاباتو تاریخ تعین لپاره به 15 ورځې بعد دوباره مشورتي اجلاس منعقد کولی شي. دا عوام متفضاتو نه بعد خیبر پختونخوا حکومت یو ټرن اخیستې دی. مراتو بیلی دوباره پر ویلیجز کمیټۍ ته لیږلې دي. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شفیع جان ولی دی چې سملای ارکنانو مراتو اکټ متنازع شکونو باندې مهیته راغلي. عوامو صفتی او پاکستان تحریک انصاف کارکنانو تفضاتو نه بعد حکومت هغه واپس اخیستلو او دوباره جایزې لپاره پر ویلیجز کمیټۍ سپورت کولو فیصله کړې ده. د میډیا سره خبر کولو په دوران شفیع جان ولی دی چې 13 ورځ اسمبلی ارکنانو مراتو اکټ باندې بحث جاری وو. صحافیانو عوامو او پی ٹی آئی اوټرانو د قانون ځینې نکاتو باندې تفضاتو اظهار کړو. شفیع جان ولی دی چې د صوبائی اسمبلی سپیکر په مشرۍ کې اجلاس منعقد شوی وای چې ټول پارلیماني جماعتونو مشرانو او اپوزیشن لیډر شرکت کړی دی. اجلاس کې متفقاتو کې فیصله شوی دا متنازع شکونه دوباره پریویلیجز کمیټۍ ته لیږل شي. یو هفته کې د نه جایزې اخیستلو نه بعد کال 1983 اصل اکٹ مطابق صحیح کول او بحال کول شي. وزیر اعظم شہباز شریف او د مسلم لیگ نون صدر قطر امیر سره ملاقات کړی دی. شیخ احمد بن حلیف آل ثانی انتقال باندې تعزیت کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سابق وزیر اعظم نواز شریف د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره ملاقات کړی. سابق امیر شیخ احمد بن حلیف آل ثانی انتقال باندې د سخت دکھ او افسوس اظهار کړی. د قطر قیادت او عوامو سره تعزیت کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف د مرحوم شیخ احمد بن حلیف آل ثانی قیادت مدبرانہ کردار او قطر ترقی لپاره خدمات و تحراج عقیدت پیش کړی دی. ولی دی جہاں قیادت کی قطر یو جدید مستحکم او خوشحال ریاست پتوګه اوچت شوی دی. شہباز شریف ولی دی چې مرحوم سابق امیر ہتے کیا من استحکام او ترقی فروغ لپاره ډیر کردار ادا کړی دی. ها خدمات به همیشه یاد لرلی شي. وزیر اعظم ولی دی چې په داسې وخت کې پاکستان حکومت او عوام د قطر قیادت او عوام سره مکمل یکجہتی اظهار کوي. د عوامی نیشنل پارٹی سوری لاندې ملکنډ ډویژن او زمزلو کې وفاقي او صوبایي حکومت طرفنا ټیکس نافذولو خلاف یو غټه لویه جرګه انعقاد شوې ده. مختلف سیاسي جماعتونو، تاجر تنظیمونو، وکیلانو، عوامو او مختلف شعبې سره تعلق لرونکو تنانو شرکت کړې ده. د لویې جرګې مشري عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا صدر میا افتخار حسین کړې ده. جرگے پاہرہ کے متفق اعلامیہ جاری کر دا. ملکن ڈویژن او سابقہ فاٹک کے وفاقی او صوبائی سطح باندھے ٹیکس نافذ کول مسترد کری دی او مطالبہ کری دا چې حکومت دغه فیصلہ په فوری توګه واپس واخلی. علمی کی ولی شوی دی چې ملکن ڈویژن او سابقہ فاٹا بدامنی سیلاب او نور قدرتی آفاتو نه سخت متاثر علاقو کې شمیرې کی هلتا عوام د مخکینه مشکلاتو سره مخ دي. داسې حالات کې نوې ټیکس لګول عوامو باندې ناقابل برداشت بوج اچول دی. شرکا مطالبہ کړی دا چې خیبر پختونخوا سیلز ټیکس ان سروسز ریګولیشن کال 2024 رشتم لاندې ملکن ډویژن کې نافذ سیلز ټیکس هم فوری واپس واخیستل شي. پاکستان سعودی عرب باندې حملو سخت مذمت کړی دی. مکمل یا کیختے او غیر متزلزل مکمل یا کیختے او نه حتمیدونکو حمایت یادای کړی دا. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې دغه شان کروانه هیته کې امن او استحکام ته نور نقصان رسولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب خلاف کړی شوی حملو سخت مذمت کړی دی. سعودی عرب خود مختار او لکې سلامتیا خلاف ورزی ګڼلی ده. وزیر اعظم شہباز شریف خپل بیان کې ولی دی چې دغه شان کروانه هیته کې امن او استحکام ته نور نقصان رسولو صلاحیت لري. په داسې نازک وخت کې سعودی عرب سره پاکستان مکمل یکجہتی اظهار کوي او سعودی عرب سلامتیا لپاره پاکستان نه حتمیدونکو حمایت یادا کوي. وزیر اعظم ولی دی چې پاکستان هیته کې امن استحکام سلامتی او باهمي افهام او تفهیم فروغ لپاره کړی شوی ټول مخلصانه کوششونو حمایت جاری ساتي. وزیر هدوی چې 13 ورځ سعودي عرب ابها ایئرپورټ باندې خوسی باهیانو میزایل حمله کړی و. سعودي عرب خوسیانو طرف نه وشتي شوی بلیسټیک میزایل تباه کړی و. سعودی سفیر د گورنر هاوس پشاور دورہ کړی دا دوړ هدا توند یا تول باندې زور ور کړی دی. سعودی عرب سفیر نواف بن سید احمد المالکی گورنر هاوس پشاور دورہ کړی دا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډی د هغه استقبال کړی دی. ملاقات کې پاکستان او سعودی عرب تعلقات او باهمي تعاون او دوړ هدا ربطو تنو فروغ ور کول باندې تفصیلی خبرې کړی دی. فیصل کریم کونډی ولی دی چې پاکستان او سعودی عرب اسلام اعتماد او ملګرتیا مضبوط او نه ماتون کې رشته کې تړلې دي. پاکستان عوامو تړونه هميشه د سعودي عرب سره دي. د ملاقات په دوران گورنر فیصل کریم کونډي پېښور نه سعودي ایرلاین مدینه منوره لپاره براه راست جاتونو ضرورت باندې زور ورکړی دي او د نړۍ لوی پېښور کې سعودي کنسولیټ جوړولو متعلق امور باندې هم خبرې کړې دي. اوس یو نظر د نړۍ په حال
5: that have been coming into social media.
7: Now to the latest escalation in the Middle East.
10: ایران د بحرین او کویت کې امریکای بحری بیړۍ او فوجي اډو باندې حمله کړې دي. تیلو ظاهرو کې اور لګېدلې دي. د میډیا رپورټ تر مها پستران انقلاب لخوا ویل شوې دي چې پیټریاټ فضائي دفاعي نظام ریډار سیستم او ډرون مرکز تباه کړی شوې دي. ایران د امریکای حملو په جواب کې بحرین کې امریکای ففت فلیټ اماراتي ټینکر او امریکای جازونو نشانه جوړ کړې دي. پستران انقلاب ویل دي چې بحرین کې امریکای بحری بیړۍ میزایل او ډرون په ذریعہ نشانه جوړ شوې دي. حملوں نے بعد امریکی اڈے باندھے موجود تیلو ظاہروں کی اور لگی دلی دی. پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام ریڈار نظام اور ڈرون مرکز تبکڑی شوی دی. پس دوران انقلاب ترجمان والی دی جی بحرین جفیر ایئر بیس باندھے وسلے گودمون نشنا جوڑ شوی دی. سیٹلائٹ موصلاتی مرکز اور امریکی فوج رہائشی عمارت ہم ہدف جوڑ شوی دی. د پستران انقلاب ترجمان ولی دی چبنا خرمس کی دو سپر ٹینکر نشنا جوڑول سرا ناکار جوڑ شوی دی. متعلقہ دو ٹینکر او د زمونگا دم کئی نظر انداز کڑی وی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران پیکس ماؤنٹین جوہری مرکز تباہ کولو اعلان کړی دی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې ایران د تیار شي فوجی کروانه نور دو نه درې هفته پورې جری کېدلی شي. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ په ایران پیکس ماؤنٹین جوہری مرکز نشانی جوړولو دمکې ورکړی دی. د میډیا سره خبرو کولو په دوران ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې ایران خلاف امریکی فوجی کروانه نور دو نه درو هفته پورې جری ستلی شي. ٹرمپ ایران محفوظ جوہری مرکز کوه کولانگ گاز لاج سے پیکس ماؤنٹین ممکنہ ہدف جڑول اعلان کھڑے دے. ٹرمپ والی دی چمنگا پیکس ماؤنٹین تباہ کو ایران دا تیار شی. وضیح دی وچ دغا جوہری تنصیب ایران وسطی علاقے کے زاگرس غرہ کے دن سرنگنوں کے جوڑ ڈیر مضبوط اور محفوظ مرکز گن لی شی. والی بل خواہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ ایران بحری نک بندائی شروع کول اعلان کھڑے دے. والی دی چی ایران جو زنبا بند ولی شی او نور ملکنوں تجارتی او مال باردار جازنوں تبا اپنا حرم بار کول اجازت وی. دود ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک اہم خبروں د نور اہم خبروں اور دلو د پارا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک سروس اس نیوز ٹیم سرا ماتا رکھے اجازت دلو الہ پامان.

0: करूंगा। आंसर है याद साथी जी 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 जुड़ेगी लाल विषय मोबाइल राइट मैसेज ऑप्शन था अलता बटा आर ए बी इलेक्शन स्पेस अखबल नामा द इलाके नामा और करेंगे डॉक्टर साहब ने सब पुख्तना असल आगा पुख्तना टाइप कही रवि गई مکمل تو بندی متوجہ کی گئی پر ریڈیو بندی آواز چکم دی لگ لیٹر آ رسی پکال بندی آواز چکم دی مکھ کے راضی
1: مشکلات را بیخشی گنا جون دے خام خواب کے مخت رستو سڑے آگے نے لاؤ جگم دے ابلس فری کیمپ معذور معشومانو کہ بے انتہا زیاد سڑے شو بیا پکے سمجھ مانا ہم راگلا او د والد سے بھی مرگرے میں راگل اڑے مدپس سعودی نو آگا بیمار ہو ناگا تھا پوسلا پکی لاڑا مانو اصل سے دکا دے بعض اوقات اللہ کرم دعا گانے ابو طلحہ اسم لگ سات مخ کے دا پروگرام نو مخ کے کال کڑے استاد سے پارے اسپیشل سلام دے لے دے
2: اور نذیر تھا اور تیز تھا دغتا امین عثمانی مغاز عثمانی اور دغتا شیرزادی ٹول پلادی شیرزادہ تھا اور دغا مرگر سر جوڑیدار کی تین عزیز نے دے گئے نا
0: جی جی عزیز نام
2: عزیز تھا اور گوراٹا خان تھا اور زمنگا سعید تھا سعید صاحب تھا سر سعید عمل سعید تھا اور دغتا دے نذیر تھا دے اجمیری عامر صاحب تھا اور دغتا شیر علی تھا استاد سے دغتا اور دغتا دے پوجی تھا تاج محمد لالا تھا اور ریاض تھا اور گلگوڑا شیرزادہ تھا سلیم ڈاکٹر صاحب تھا حمید لکھدار تھا ابو محمد تھا ابو طلحہ تھا انور شاہ تھا اور نور سے زمنگ سو مینوال عدنان سے دے دے دغا چپل گرام اور ٹول مینوال تو سلامونا کزمان سو پاتی شینو خپکی گی دی نا خطور تا پر زمان دیرائی کزمان سے دے دغا پلار دے اور ٹول تا زمانی طرف سلامونا تا اس تا دیر دے
0: وعلیکم السلام دیر مندر کو باز آمد سے دا سے بخونہ زی کنا
2: گزتی جانا نائی خپنی مئی خپ پی ماں یہ خپا

0: دغه باندې خبرې کوو کنه یار اوسه چې ټول
1: جی محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی سبب دی موجودی پدربان ہومیوپیتھک سینٹر کے اخبار او پی ڈی وکوی ایز ا فری کیمپ د سہارتو بجونا پازیگر سنور بجو پر تاثر اتل لشی د دوی یو بہترین علاج اغا تل سکول کول شی کال تر ذکر کال کول کی سوک د کم زری السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی سو خبر کوی جی مجیب تخی کین جی ڈاکٹر صاحب سے پختہ لاری
2: نا مے سی دو تکار
1: ڈیرے بدر کو لوے سڑے شیخا اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل اس رو مجیب الرحمان آج تو پرو کے کال کو ڈیرے زیادہ بدر کو تاسو تم کالز کو ولش میسجز اغا ہوا کو ولش کال نمبر 0309711899 او دے سر سر صفر 297-310-400 بندے ہم تاسو کالز وغیرہ آگا کولی شئی ساسو کم کالز رازی کم میسیجز رازی دا بندہ پروگرامی سا آگا جوڑے کی پروگرام زمانگا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ دے صحت سرا ریلیٹڈ دے پتہ کا پروگرام کے مانگا صحت حق لے خبر ہے چیدی آگا زمانگا پروگرام اس دے کال طرف تیزو گورو آگو سرا بل کال کون کی سوک دے آگا کم زیرہ دے السلام علیکم جی
3: خیر قربان شمتخه
1: خیر خیر دي ساسو دوه غردي ګل بدر صاحب تاسو خو په پروګرام کې هر کله وایو
3: ډیره مهرباني ډاکټر صاحب څنګه دي
1: ډاکټر صاحب خوبه شه الله ډیر بهتري دي
3: اته که سنن بیمار
1: جو بس لاس لګ لګ بیمار شي و اواز او تاسو تازه لګي
3: الله دې له روغ صحت راکړي
1: امين امين
3: تاسو ما ویډیو کنه ما مال خوب نه راځي کنه تاسو بیا په ډاکټر صاحب سره خو نه کوي کنه
1: جی جی تقریباً خبر ہوگی
4: اردو کی اور تو بے خوابی ہوئی اور پختو کی مطلب بے خوابی ہوئی لیکن خوب کمیں او دی پسی بیا وجوہات دی خپل
1: جی جی
4: شرا خوب نو ورزی نو آئی پسی وجہ سر آوانا ٹھیک تو سر ٹینشن سر پریشانی دا سر آوانا چھ داگی دا وجہ نچے کم دے دا دا خوب نشتا
1: جی جی
4: یا چھ کم دے دے سر دا سی سیزون استعمال ہے چھ دا دا خوب آگے ڈسٹرب کرے دے بعض خل چھ کم دے ٹیبلٹس وغیرہ دا نشی استعمال ہے بعض خل چکم دے دا چیو استعمال ڈیر زیاد کئی
1: جی جی
4: ہر ٹائم کئی دا سگریٹ استعمال ڈیر زیاد کئی دا کسی چکم دے نسوار نو دا ہر سڑی خپل خباز خل کو ہیبٹ دا سی وی چاگا پا ٹائم بانی نو دے کی گی
1: جی جی
4: خباز خل چکم دے دا رزی و دیوی دا شپی بیا خوب نو ورزی نو دے پسی اس لکا وجہ قتل کو آرد چی بھئی مسئلہ سراوانا دا خوب دا صدا وجہ نرازی کدا ٹینشن پریشان ہے دا وجہ نہ راضی دا گے بیا ٹینشن پریشانی کا تل دیچرا روزگار کے سب مسئلہ روانا دا کورنے رشتوں کے سب مسئلہ روانا دا یا چی کم دے سوگدا سے خوگ خوگا رشتہ دی نہ جدا شوی دا دا گا مر حالت کم دے کی دیشی باہر مل تم تلے شی ٹھیک شو دا گے دا وجہ نہ خوب نہ راضی صحیح شے جی نبی نے کمی دا وجہ نہ چ کم دے دا خوب نہ راتل کی دیشی وجہ واد ور بس دی جی کل مریض راشی آگا پورا من ڈیٹیل ہسٹری وال او گور بیا چ کم دے دا گا مسئلہ اللہ پاک حل کیجے
1: صحیح اڈے رب رکھو ابل کال تر تذ گور سر ابل کال کون کے سوک دی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیتا مننه کو ابے سے جاگ لیا السلام علیکم تاج بھی تاسو سنگه از خیمه جی او تاسو خپل نمبر دل کلی ڈیر مننه کو نامه چې خپل لازم دل کی چې بده بدل کی سوک میسج کی او د کم زیره کی اساس کالز او دې سره سره تاسو میسجز دا د پروګرام بي ساغه جوړيږي یو کال پکې بلخلو ګورو پلان باندې اوس سره کال کوم کی سوک دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: ریډیو بند کا
4: وعلیکم السلام
5: باز محمد لالا تو
1: صحیح
5: نور سنگھال
1: جی جی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درو رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بڈگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: حلقہ دل برا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
1: انکل جی لکار چھو کم نو بیدہ مشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سرچ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
4: دل برا نتما تنوائے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
1: انکل جی حغسو
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈا وحی.
2: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابی تیش میرہ دا 0311-158-1

0: 7745, بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: دا واخلا لالا، دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو، او پدی گرمی کی دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہمو لگاو سمستڑے شو.
2: دا دی سراوڑی دی، دا او گورا اوڑو سمرا غٹ غٹ دی لکا دل، او دی رجو دا او گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد دی، او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری، دومر پیسی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
1: نو زسو کم لالا، بازار کے ہر دکاندار خپل دا مرزے نرخ لگوی اور راشن ہم دو نمبر راکوی.
2: تا تا ما سوزل ویلے دی، آخوا دیخوا چکری ملگوا او نیخ نیلشنگ کرائینا این جنرل سٹور تزا.
1: نو حل تا دا سی سدی سخاص خبر دا لالا؟
2: حل تا تا تا دا یو چت لاندے خوارا او میاری اوڑا خوشبودار ورجے صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او در روزمرہ زندگی ٹول سامان ملاوے گی، اور ٹولو نالوی خبرا پا بڑا گرام کے مناسب اور ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ، یعنی دا مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما تا پتا ہو آیا زوس زم اور راشن راوڑا ماتے.
2: پتا یاد ساتا نیلش مخامخ ینگ سکول گلے کے بڑا گرام کی ددوی دکان دے، کہ پتہ در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
3: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹی گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

اور بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو راکن کی پروگرام ساسو د خوخی پروگرام ساسو د انتظار پروگرام ساسو درور ساسو د بجان د ڈاکٹر اسرار جان پروگرام پینزل لسمہ نیٹھا دا د جولائی د میاشتی د بدھ ارس دا او ٹائم دا واقع منگ سرا 9:10 تھی بالکل براہ راست پروگرام لے جی ساسو دفار یو اخکولی موضوع سرا ساسو رور ساسو بھائی جان یو واری بیا ساسو پہ خدمت کی حاضر دی جی نن زمنگ دا پروگرام موضوع چی کم دا امدر تے ادو خاول منگ تے ٹیکس میسج اوکی چی ڈاکٹر صاحب ساسو واز منگ سر بالکل صفا ستھرا کلیئر دے خا جی 0333-72-72-533 صرف اور صرف یہ ٹیکسٹ میسج پکار دیکھا جی۔

زمنګه د پیروګرام موضوع نن سهوالي سره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دریو کسانو نشاندهی کوي چې د جهنميان دي. یو خبره دویمه خبره دار بعضی خلک ډیر زیات یو غرور کې مبتلا دي، یو تکبر خبره کې مبتلا دي، او ډیر خلک وی ز او ز او ز دا ز لفظ د چا د خلی دی. بعضی خلک دا خبره کوي چې ز یعنی می اور می سیدا ز اور ز لکه هغه ته هر څه پر خپل ټول ځان کې ښکاریا، هر څه ورته خپل ځان کې ښکاری چې صحیح منم زیم ایس نور ایس سو کوم سن دیا. بس یو ډیر لوی غلط فهمی کې، یو ډیر لوی غرور کې، یو ډیر لوی تکبر کې بعض خلک مبتلا دي، او هغه وای چې ز او ز او ز دا ز لفظ د چا دی صحیح ده. او دغه شانتی دا څومره خطرناک لفظ چې دا ز او ز صحیح ده. دا لفظ الله تعالی ته څومره ناخوښه لفظ دی. الله تعالی د دې لفظ نفرت دی، نه یې خوښوي. الله پې خفه کېږي، ناراض کېږي. بې نه موږ له هم پکاري چې بیا دا الفاظ خولې نه ادا نو کړو چې زه او زه دا ځان باندې به ډېر زیات غرور او تکبر به د خپل ځان کې به ډېر لوی سوچونه د خپل ځان دپاره نه کوي، ډېرې غټې غټې خبرې به نه کوي. یو خبره یاد ساته ګورې ښه، دنیا کې په عاجزۍ سره یو سړی جون تیر کړي نو دا د ټولو نه بهترین شخصیت د دنیا دی. او که غرور او تکبر او غټې غټې خبرې کوي نو نه خدا د مسلمان شان دی او نه دا د انسانیت یو اعلی ترین مثال هم نه دی. ګورې یو خبره یاس انسانان هم ته بیا کرکه کوي ښه، او نن درته خواهو چې دا زه او زه دا څومره بد الفاظ دي. او درې قسمه کم خلک دي، د الله نبی فرمایي دا جهنميان دي. دا زموږ د پروګرام موضوع شو جی. باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس. لہٰذا بری کی خبر ہے تھری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھو دری دری نے ملٹ ہے آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تھری کو. باقی دا ٹول پروگرام ہم ساس و مبارک شیخا جی اوسیبک خبر وشی زمنگ دا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر یو ډیر زبردست کولی بهترین رزلټ دی د مخ د دانو د پاره، داغونو د پاره، تیر سرو د پاره آسمانی فارموله کریم استعمال تاسو کولی شئ جی. او سه بدین علاوه زمونږ آسمانی د غاخونو پاوډر، د آسمانی د غاخونو پاوډر حوالے سره کی خبرو شیا نو دا زما په مخ کې جوړیږي، زما په مخ کې تیاریږي جی. کله کله زوم د پیکرې وزټ کوم نو تاسو یقین ساتئ چې په آسمانی شکم هربل ټوث پاوډر دی، آسمانی د غاخونو پاوډر جی کوي دی. په دې کې چې کوم جڑی بوټی استعمالي کې جون کې دا خالص د جڑی بوټیو جوړ کړی شوی دی ښا، نو ردی جڑی بوټیو چې کوم ما تعداد مقدار او پرایس چې کوم دی هغه وکتل چې دی کې مس سمر دی، آیا دا سمر ایکسپینسیو دی. تاسو یقین ساتئ چې په دې کې داسې جڑی بوټیا هم یوز شوی دی چې دا غي پر کې جی پر کیلوګرام قیمت یعنی یو کیلوګرام دا پسوره 18000 روپو نه والا تر 30000 روپو پورې یو کیلوګرام د دې قیمت دی ها. او دا پکې سما په مخ کې اچيږي نو زه د دې خبرې گواهی ما چې آسمانی هربل ټوث پاوډر 100% نیچرل قدرتي جڑی بوټیو تیار کړی شوی دی ها. خدری پلس پوائنټس دی، فائدې بل خبره کوم یو دا که اوس اړې په خپل غاخونه پاکي. او دا پاوډر د ماشومانو یا د غټو یا د زنانو دا تیر شوا مېدی ته لاړنو بیا نو بیا هم د خپګان خبره نشته. ولی چې ځکه دا 100% نیچرل قدرتي جڑی بوټیا دي، دې سره ستاسو هاضمه هم راضي پدې خبره ځان پوهې کوي ښه. او دین علاوه سے بک خبرو شی زمنگا آسمانی د رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم، د روجو والا فیس واش روجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمانی کچا استعمال کو جی.
خاص کر دا آئر اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا غن دا پارا دا وائٹننگ دا پارا سپن والی دا پارا ہم یو زبردست علاج دے خجی آسمانی رائس پی سواش بانی تاسو مخوین زی او دا غشانی دا مخت دانو دا غن تیر سرونا مکمل طور بانی نجات حاصل کی وزر آسمانی رائس ویوٹی کریم کا جیسے مال کو نمخ کی با وائٹننگ دیر بہترین طریقی سر پیدا شی خان زگڑیر خلق داسی چھے بمخوانی دانی دا غن روخی جی ناقین پس دا مخ داسی توروالے شروع کیا نزمنگ آسمانی رائس پی سواش او آسمانی رائس بیوٹی کریم کا چاہ استعمال کے انشاءاللہ دیر بہترین ریزلٹ بولتے ملاو شیخا جی باقی زمنگ آسمانی سن بلاکم تاسو یوز کولے چھے دا نور دا شوغان اساسو سکن محفوظ ساتھلے چھے او دا ہم دا ملٹی ویٹامن نبر پور دی خان او دین علاوہ زمنگ آسمانی بیوٹی سیرم ہم مارکیٹ کے موجود آسمانی ہیئر ریموور کریم ہمشتا او دے سر سر آسمانی بلیچ دا ہنار والا آسمانی بلیچ دا روجو والا یعنی آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹس بلیچ اور آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی ملاوی دلے شی جی یو ڈیر زبردست بلیچ آسمانی نمبانے کا چاہ استعمال کو او دری وانا قسم بلیچ سر بتا سو آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بانی فری ملاوی گی جی دی سر سر زمانگا آسمانی برف شیمپو دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دا سکیبیز دا پارا زمانگا آسمانی برف شیمپو یو یخ شیمپو یو ٹنڈا شیمپو مینتھول ہم پکی موجود دی پودینا ہم پکی موجود دا لیمو کا رس ہم پکی موجود دی ساسو ویختو سر سر ساسو دا بدن نا الرجی خارخ گرمکی دانی دا مکمل تربانی ختم ہوئے لیشی دا اللہ تعالیٰ پا فضل کرم احسان سر جی او آسمانی برف سپرے ہم تاسو یوز کولے شی خان گرم کو دپارو پوری ٹھنڈ کا احساس تاسو تے حاصل ولے شی جی باقی آسمانی ہربل آئل حوالے سرے کا خبر ہو شیا آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پیا تھن دم کڑے شیوی پری کی کلوان جی دام پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹیا بہترین قدرتی ہربل آئل ہم دی خا دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی خبا جی خلق ہوئی زم خود میں دی زخم تیزابیت بد ازمی دا خبز مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیری یا بادی بواسیری آسمانی ہربل آئل انتخاب کا ولے شو دا ہر قسم درد دا پارا بہترین دی جی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولے دا پارا ہم زبردست او دا مضبوط و صحت مند و اختان راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال والے شی دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل هو اللہ احد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: بالکل یقیناً چاچا چمنگ لدا آواز اپڈیٹ رکھ کر ڈاکٹر صرف ساس آواز کلیئر دے سفار بس کا زمنگ پہ دعا کی گیا اللہ تعالیٰ تاثر دنیا و خیرت کا میں بھی نصیب کے اللہ تعالیٰ رساس ہر یہ شرعی حجت پوری کی ٹھیک چھو جی تا موضوع آغاز کو موبائل نروباسی پر ریکارڈ لگے ہوئی زمنگ دا پروگرام موضوع نہ سہ حوالے سر دا منگ ہم ریکارڈ کو تاسم ریکارڈ کی جی
1: بعض خلق دا تکبرانہ الفاظ کبھی غرور کبھی تکبر کبھی او یا ویش یرا ز او ز او ز بعض خلق دیر زیاد پر خپل حسن بانی خپل مال دولت بانی کاروبار بانی پڈیرو پیسو بانی پڈیرو مٹھو بانی دا سوی دا غاویر وی غرور کبھی تکبر کبھی او دیر خلق فخر کبھی مال چ زیادتی نو فخر پہ کبھی یا اکثر لکتا سو کتلی دا ستق سپور خبر دیر زیادتی کی تندی بانی دولس پہ جاوی نو دری قسم کسان در تخوی چیرا دا جہنم خشاک بجوڑی گی او دغا قسم سڑی چی دا کم وی چی ز او ز او ز آیا دا ز الفاظ چاری چالا پتشتے یا نشتا اول خو بری خبر زان فو یول پکاری چی دا کم دری قسم کسان با جہنم یانوی دا اللہ نبی فرمائی او دا خوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا دا کانی کر خرا زمانگ دا ایمان حسر زمانگ دا ایمان بر خرا چ سوک تے انکار کیوی غ مسلمان نشی کی دلے صحیح دا او تر قیامت پوری دا حقیقت وینا دا بخاری شریف مسلم شریف حدیث دی اللہ نبی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بی اہل النار کل عتلا جواز مستکبر درے قسم کسان خائی چی دی بدا جہنم خشاک جوڑی گیا کل عتلن جواز مستکبر یو اغسر جاغ سخت مزاج ویا پتندی بانر وقت دولس بجاوی نرم خبر اور دل ورزینا تندی بانی ار وقت دولس بجاوی او بس سرو سخ سپوری خبری کبھی سعیدا نو دا سڑے چی دا دیر زیاد سخت مزاج ویا دا اللہ نبی فرمائی دا جہنمی دے وی او زینب مدانی چی ما پسی وی نا دا اللہ نبی فرمائی اولا اخبرکم بی اہل النار اے زمان صحابہ کرامو تاسو تزیو دری قسم کسان خائم دری قسم ڈلی در تا خائم چی آگا جہنم خشاک بجوڑی گی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خی دا کم کسان دی دا اللہ نبی ورت فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بی اہل النار تاسو لزو نخیم چی کم کسان بد دا جہنم خاوندان دا جہنم خشاک کو جوڑے گی ضرور خائے کل عتلن جوازن مستق ٹول پٹولا کا خلق چاغ سخت میں زاج ہویا پتندی دولس بجاوی سم خبر اڑو کولے نشی صحیح دا سخت مزاج خلق دین اکثر نظر تیم دخدین صاحب دارو دورز جندن دے دا جن دیر پا مین محبت و خلوص و احترام سر تیر کدر یو بل قدر ہو کیا زنو نبو غزون ختم کئی کینی ختم کئی صحیح دا سخ مزاجی ختم کئی ہر وقت کے چکم دے خندہ خوشحالی سر خلق و سر پیش کی او یقین و ساتھ تاسو دا دنیا دا سورن دا تخیمہ جو سوک دا سی سخ مزاج بھی کنا پا اللہ یقینو کی چی اغنا خلق و مسجد کی ہم جکم دے اغا دا سی ڈڑا کئی لکوی دے سب کی دے سر نودری کم نوڑوی داری خوی دیر خراب تے دا دی انسان وی خوی دیر خراب تے لگا او دا سی سخ مزاج دکاندار چی کنا غلق سوک سودا لم نزی چی لگا دیتے سودا واخلم زتی شتا سودا یعنی واخلم نا ورزی خلق سخ مزاج دے وی زکا چی سخ مزاج بینو لو لازمان خبر چی اخلاق بین بے درست نوی کنا اخلاق بے ہم درست نوی کنا او چی کم دکاندار تاسو گوری چی اگا دا سی گاگ سرا خوشحالی سر خبری کی اخلاق سر خبری کی تندی بانی دولس بجاوی نی تاسو یقین ساتھ جدا سی دکاندار لر لر نہ خلق راجی اللہ کوئی دری سڑی اخلاق دیر زبردستی خواہ اللہ کوئی مڑا پتندی کی ویرانا آغن تکی دا ویر وقت دا سی مڑا خوشحالا خوشحالا وی بس وی زلر رتنا تنگوی صحیح دا کنا او کدا سی سخ مزاج وی اللہ نبی فرمائی الا اخبرکم بی اہل النار آیا تاسو لزن خائم چکم خلق پر جہنم خاوندان جوڑی گی سوک دی جگہ کلو تلن جوازن مستقبر پاگے کی یو نمبر سخ مزاج او دویم نمبر فخر کے ان کی مال دولت و سر راغ دے پہ فخر کوی شہرت ور تمیلاو شو دے پہ فخر کوی گاڑی و سر راغ دے پہ فخر کوی صحیح دا او فخر داسې کوي چې خلکو ته خای خلکو ته خای خلکو ته یو غریب سړی روان دی یا لکه غوخر یا غسې نو یا داسې ترتیب سره یو څو چې غریبانان در سره په لاس کې ونکړي هغې غریبانانو به وس نه وي فروټ دې هغسې دي او په محله کې کمزوري خلک اوسېږي ته د هغې مخې ته مخې ته مه کوه هغه چا پورې هغې ماشومان به غریبانان والد صاحب ورته نه شي روړلی نه به شي فوټ کولې کمزوري به یې ته د هغې مخې ته مخې مخې ته کېیم او خلکو ته خای چې روره زه خو باتور خان یم زه خو پلانکې خان یم او ګوره زه فروټ خورم او زه غوښې خورم یا لکه خوره که نه چا منې کړی یم خو کم سے کم د مخلوق خدا خو خیال ساتل غواړي که نه خا که څه نشي ورکولی نو کم سے کم زوره وخوی مه کنه که څه نشي ورکولی کم سے کم زړونه وخوی مه خفه کوه که نه صحیح ده که نه نو دا فخر کوونکی انسان په هر څه باندې فخر کوي که نه نو دا هم نه دي کول په کار او درېیم نمبر چې کوم څه شی دي تکبر کوونکی انسان تکبر الله تعالی فرمایي زما کبریایي چادر دی چادر زما څادر دی وی صحیح ده او تکبر الله تعالی فرمایي فکار چې زه وکړم ځکه چې ما آسمانونه پیدا کړي بغیر څه نه مې ودرولي دي ځمکه مې پیدا کړي د پاسو د اوبو د پاسو مې ودرولي دي صحیح ده ځمکه مې داسې پیدا کړي چې نه ډېره نرمه ده چې انسان پکې دننه ننوځي ګوره په لکونو ټنونه وزنونه پې ولاړ دي پلازې وګوري چېرته یو پلازه تاسې وکړه چې هلکه چا تعمیر کوله بکله ځمکه نرمه شو لاندې پکې پرېوته داسې خو موږ چېرته نه دي اورېدلي نه مو لیدلي دي چېرته هغه بېله خبره چې الله تعالی عذاب راشي ولاندې ځمکه سره هغه الله تعالی ته هر څه آسان دي خو جنرلي خبره کوو تاسو کې کتلي داسې ځمکه شته چې هغې باندې یو سړی یو سیز تعمیر کوي یو کور تعمیر کوي یو کور بیخي لاندې لاړ شي ځکه الله تعالی فرمایي دا ځمکه مې داسې غوړولې درته نه ډېره سخته ده نه ډېره نرمه ده نه ډېره سخته ده چې تاسو پکې کرونده نه شي کولی یعنې نرمه ده هغې د کروندې دپاره نرمه ده او نه دامره نرمه ده چې ته بېره پاسه ګرځو لاندې پکې نه نوځي نه تاسې نرمه هم نه ده صحیح ده زرخیز ځمکه مې درکړي صحیح ده نو مقصد دا دی چې تکبر د څه خبرې الله تعالی وایي ما آسمانونه وواڼه پیدا کړي وولم ځمکې مې پیدا کړي نور مې پیدا کړي سپوږمۍ دا نظام چلوم رزق ورکوونکی ذات یم د دې جهان د دې فانی جهان د دې فانی دنیا د دې مالک یم صحیح ده خالق یم ستاسو خالق یم تاسو زما مخلوق یې وایي زه ستاسو رازق یم تاسو زما

او بالکل یقینا خوشحال اوسې آباد اوسې قدردان اوسې ماشاءالله زموږ د پروګرام د دویم برخې آغاز اوسې رسېحت خزانو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لګا د کال ولي کې خپل مصرف وخت والے کې ولې شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې موږ فرسٹ ان لګي کال خلو ان شاء الله صرف او صرف یو منټ یا یو نیم منټ بس ښه اغین مخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے کہو جی اونن والا موضوع منگ سر ریکارڈ شر چاپا کار بھی بالکل بدک نمبر زمنگ واٹس ایپ تے انن والا موضوع تاسو منگ نے گوختل ہے

0: سیبه که خبرو چې زمونږ د آسمانی هر بل آیل حوالی سر آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پایتون دم کڑی شوی پدی که کلوانجی دا پدی که زیتون دی پدی که بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی هر بل آیل لیجی ہم دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپا شکار کم خلق شوی دیجی بعضی خلق کوئی سم خود میدی زخم دے تیزابیت تھے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی یا دلی کوریا مسئلہ وی زخم وی رسولی وی غیر پارا ہم بہترین دی آسمانی ہر بل آئل جی ہر سہر دو چمچ پوبوک یا پکاوک یا پیو کس کئی شودو کی یعنی خواہ او دا غشان دی سیبک خبرو شی زمانگ دا آسمانی برب شیمپو آسمانی یقیناً برف سپرے در الرجی د پارا خارخ د پارا د سکیبز د پارا یو ډیر زبردست کولی بهترین ریزلٹ دی ان شاء الله چې چا استعمال کو نو خوشاله بیت مطمئن بیت دین علاوه خبرو شی زمنګ د آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون حواله سره نو د مخ د خلا ر پارا دانو د پارا داغونو د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست کریم لازمن تاسو استعمال کئ او دې سره سره که خبره زمنګ کوشش سی به د آسمانی یقینا رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چی استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا زبردست جی باقی دا آسمانی غاخون پاؤڈر ہو تاسو لکھ پتر چی آسمانی دا غاخون پاؤڈر ڈی بہترین پاؤڈر دیا دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زرشی بھی ترشی بھی وینے کبھی ابریخ کبھی وغیرہ پارم بہترین دیکھا جی پروگرام کے فرسٹ ان لگی کا لکھو بس اغیر مخ کی تاثر و عرض کہو جزا منگ سمر ہم پر رکسی دا پاس بے پی آسمانی نم لکلی وی کہ آسمانی نم پی نہیں گورے زمنگ و سر حس کسم ہم تعلق نشتا خواہ کہ یہ دکاندار تاثر دا خبرو کی چی دا واغی یو سیز دے وی نصیبا آسمانی را لرکا آسمانی را کی خو ٹک دے کنی دا سر ناخلو بس مخ کی لانش بل جانا واخلا ٹک شو جی پروگرام کے فرسٹ ان لگی کا لکھو دا واغی ما سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی بچے دا ماشمان پروگرام دا جمعی پورز وی خان سید جی ماشمان پروگرام دا جمعی پورز وی براہ مہربانی سمر ماشمان منگل وکال کی جمعی پورز وکال کی عام روزبانی یقیناً منگا یقیناً مشران تھا موقع ور کڑی دا سیدا او عام صرف جمعی پورز منگ خاص کڑی دا ماشمان دا پارا ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لسو دا وقت کے منگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ رب فضل کرم احسان زمارور ما سر سوک دا کم زیر موجود اسد اللہ صاحب سنگ خیر طبیعت نے دکھا دیا اللہ سر خبر علاج نشا اللہ تعالیٰ سرد ہر بیمار علاج تھا اللہ تعالیٰ فرمائے ویزا مریض صبح ہو یشبین سوکھ چی بیمار شی اللہ وی بیماری سما طرف نو شفا ورک ان کے ذاتم زئیما صحیح دکھنا نو دا وی چی دبی مرگو بیماری علاج سے دیا اسباب سری ترتیب سری دا بوائیو گنا باقی دا ہری بیماری علاج تا دے ہاں اللہ سر دا ہی اس قسم کا مینش تا ٹک شکنا
1: دا حکم جتا گی
0: خواہ اس بدر تا یاد کوا اول بس منگا اسمانی حرب العائل واخلی زکچ یو خدا دا قرآن کریم پا یا تندم کڑی شوی بلے کی کلونجی دا دے کی زیتون دی بہترین جڑی بوٹیا بکی دی اللہ رب العزت بکی یو دیر لوے شفا موجود کڑی یو دیر لوے صحت بکی دی پا دے بانے با یقیناً تاسو بدا دو چمچ سکیم او پا سر بے مالش دا سکوئی چی رسر چمڑی تا دی ارسی گی نو چی دا ایپیلیپسی چکم پیشن دی ایپیلیپسی نکم دا مرگو بی ماران دی اکثر لبی جڑ کراشی لڑشی نو زمنگ آسمانی حرب العائل بلکل اغیر پارا تاسو یوس کولشی پا

0: تمزو کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تے دیکھا او چسون دے کاسمیٹک سر تاثر نے زیدل تورشا وے آسمانی ہربل آئل رل را کٹ شو دو چمچ با پیو کس کی او پا سر ویختان بے داسی مالش کے چرا سر چمڑی تری او رسی گیا صحیح دے کنا او انشاءاللہ اللہ تعالیٰ با صحت در کی امانگو دل دوام کو چسون بیماران دی کورنو کی دی ہسپتالوں کی دی حاضر وقت کی زبنگ آواز سوک ہو رہی کم سے کی ہم زبنگ آواز ہو رہی او سوک بیماران دی سک اسم حاجتون دی سک اسم پریشانیان دی اللہ تعالیٰ یہ دخبر لدر اچھے کم جاگا ختمی کی ورطہ ٹھیک شو جی نورو رو جی دبیر گو بیماری سے علاج تا ولی نشتر دخدین صاحب دار دا سی یو بیماریم نشتر خواہ خدا خو یو ازمائش وی یو امتحان بھی دا اللہ را طرف نا اللہ وی زب بیماری ورکون کے یعنی چا بنی بیماری رہ اللہ وی دام سے مارا طرف نا دا او شفا ورکون کے ذات ہم زیما ٹھیک شو کنا نو اللہ نہ بغواڑو نیکسٹ کال لزو دا وقت کے ماسر سوک دا کمزیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: دا وقت کے زمان مشر ماسر سوک دا کمزیر موجود
1: بلنا موجود مولی صاحب دس میں ویچ دا تو با خبر پر ایوا خبر ری دشوا
0: وای کنا وای کنا
1: تلی کمیل صاحب بیان کن
0: سن اسی کی خجی خجی
1: لاہور سے بولے لاسر دیکھا گاؤں تنا میں جوڑ ہوا
0: جی جی جی
1: اس پنجرے درے سے دیتا ہے
0: جی جی
1: دس میں ویسے تب ویلا
0: جی جی جی
1: یو گوانڈی میں وہ چودھری ہوا
0: جی جی
1: وہ چو تشکیلی نہ اگر وہ کر لو
0: خاجی خاجی
1: کہ تبلیغ تلور شاہ دا دنیا سے پانی دکھوے چھ دائی تنا
0: خاجی خاجی
1: ویچے وارے درے دینا میں پا استعمال شا بولی دا ویچے زبر نردیش ہو چھ سرنگے چودھری سب تک ہو اروات ہے اللہ پاک راستہ ہے ویچ دا سے روتا لو
0: جی جی
1: یو کے اونڈی میں وہ آم بڑو ہاں
0: خجی خجی
1: چودری آ چودری وہ ہاں
0: جی جی جی
1: ویچ بیدا سوری دے برمین آنوشی سات پرشن میشے
0: خجی خجی
1: دا سٹارٹ ہوئی ویچ بیدا ہی چکی مدو کن آو شاق اول طریقہ وانا برمین آوی بیدا ہی پا برین داغا گراز شیش وہ ہاں
0: خجی خجی
1: پاپا گراز شیش وکا ویچ سوزا وینا دارے دا زمان ہون زان دیا ہون
0: جی جی
1: اور مسیح ہا ویچ دا میزن داری دل وراک شد سے پتہ گرا شد اس پاور کو
0: جی جی جی
1: ویچ بیا زرو وتل مو چھو دا خو اس چھ کی مدج رمدائی وی بیا ہے چھ مرش بیا خوشائی ہن ہے ٹھیک چھوا
0: صحیح خبر ہے بالکل
1: دا تو خبر پر میں دا خبر او کر چھ چودری دو و ہا ہر تو چھ کی مدج تبلیغ تا ہو ویتا
0: صحیح خبر ہے اللہ دی خوشحال ہے تن معلومی کی دا چھ زمون دا پروگرام ٹکے پٹکے تا سو اوریا لفظ پ لفظ یوریا پروگرام او رہی او دین خوشحال غٹ خبر خجی
1: زبردست زبردست نے خوشولی دے گانا دے ہاں پر ٹیکس نہ ہاو دے گانا دے دا وے نہ دے ہاو دے پروگرام نہ دے ہاو
0: لگا تا سوچ دے پروگرام دا یعنی موضوع نہ ہم خوشحال ہو خ زبردست خوشحال ہو بل تا سوچ آسمانی پروڈکٹس نہ ہم خوشحال ہوا
1: بالکل خوشولی زمرا غا سنامی ودا خبر اتا کو بالکل چې کی مالو خوشولی غونی په ګډه ور وی کده الله خوشوا
0: په ګنې اور زمنګ پروگرام خو زمنګ خو آسمانی کی پروډکټس ډیر دي کنه مشر نو آسمانی کی رسې استعمال کړي وسپوري
1: دا تیل مې په کا کړی دي زبردست مې پسند کړی دي
0: نو څه د پاره دې استعمال کړی دي زبردست دې پسند کړی دي
1: کابز دے پورا
0: ہا لگا تا سوچ زبردست ریزلٹ دے کانسٹیپیشن کی دے کبز مسئلہ لے چاشی تا سو یہ دا ڈیر زبردست زال لے جنتی کی بڑی خبر مشر سیدا
1: ومخد شاہ
0: جزاک اللہ مشر وے جیرا ای ڈیر خلی مثال ور کو جیرا او خپل پورا واقعہ بیان کا وستا سر دے موضوع بہار کے ما دا ہم خبر او کڈیر صحیح خبر او اللہ ری خوشحال ست اللہ دے کدرو کا او بیا مشر وے جس تا سو پروگرام نہ ہم خوشحال یو دعاگانی براتو کی او دې سره سره وجه کوم ساسو پروډکټس دیا او آسمانی تیل وي د کبس لپاره ډیر زبردست ګوره کانسټیپیشن کبس چې کوم د سل بیماریانو مور د دې ته ویلی شي ام الامراض په دې ځان پوهی که ښه د بیماریانو مور د کبس وي کبس چې کوم انسان جوړ شي د په وخت علاجونه کې د بواسیرو شکار کېدل شي هیمورایډ شکار کېدل شي د پیشر شکار کېدل شي هغه بواسیرو مسلک یعنی دله جوړ شي بیا ډېر لوی پریشانی جوړ شي لہذا په وخت د کبس علاج پکار دی او بهترین علاج آسمانی هربل آئل دوه چمچ په اوبو کې الکویس کوي الله رب العزت بلوی صحت وسر در نصیب کی پروگرام کې نیکسټ کال زموږ سره شوک د کبس زیره موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام خیر جی
0: الله رب العزت لوی فضل کرم احسان زما مشر ما سره شوک د کبس زیره موجود دی جی
2: ارے گرم سن لو خبر پوچھا
0: ہریپور کی بتا سولا کشمیر روڈ بانے میں لوشی ہاں ہریپور کی تاثلہ بلکہ سمر دا کاسمیٹک اسٹور ڈاخانی تھا مخامخ چکم گلئی دا آگے کے زمین تمام آسمانی پروڈکٹس تھے ہریپور کی ہاں گریس کاسمیٹکس والا سارا شوکت کاسمیٹکس والا سارا ہری پور کی زمین تمام آسمانی پروڈکٹس تھے دیکھو آسمانی نم و پتا سو لگو ریا ڈاخانی تھا مخامخ چکم گلئی داغے کے زبنگ آسمانی تمام پروڈکٹس میلا وے دل سی گریس کاسمیٹکس والا سارا شوکت جن اسٹور والا سر دی ٹھول سر اشتری جی صحیح شو جی جزاک اللہ ڈیر مہربانی خرور و چھپ ہری پور کی پ مین بازار ہری پور کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دکھا مین بازار ہری پور کے اشتری لاڑشی شوکت جن اسٹور اور گریس جن اسٹور والا سرا زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دے ٹھیک شو جی پروگرام کے نیکسٹ کال لسودہ وقت کے منگسر سو کو دکھم زیر موجود بھی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب
4: شکر الحمد للہ خیر صحت خرے جی
3: بالکل اللہ تبارک و تعالی
4: ماشاء اللہ خبر گورا اصل خبر دار چی اللہ تعالیٰ دے خپل بندہ مانے سمر لوی نعمتونه اللہ تعالیٰ دی بندیانو دا ورکڑی پر دنیا کی بندہ آغا بندہ دی مومن مسلمان آغا مسلمان نے چی آغا دا دی طولو نعمتونو شکریہ دا کہ گورا تا سوی سمر خکولی خبر مکی دا اللہ تعالیٰ دیر لوی فضل لیا
3: دیر لوی فضل لیا مبرکت استاسو دا رحمانی حرب العائلو
4: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
3: اللہ تبارک و تعالیٰ زما جملہ دڑو زما یہ گنڈو بال بال وقت دڑو اور بیدی دلہ سب خیٹ اڈے ہو گیا تھا پر دے دلے وہ آغا اللہ پاک بالکل برابر کر دے پکور کی بھی سمسا دی وی آغا اللہ ختمی کر دی اور میں یو معشوم ہو خط بزرو دغا و آغا اللہ خط کرو یو معشوم ہو باغے بانے نرائی دانی وی اور خارق وزنہ پہ کے دا آغا آغا آسمانی ہر بلائن سرا اور شیرپور سارا برف شیرپور سارا اللہ پاک آغا مسئلہ ختم کرے گا
4: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
3: دلتا زمن نور دیر بر دی غرضو کی دی خلق کو زی پا زی دا غور دی ہر سڑے ماتر تلیفون کی داس داس خلقو چی دا غو دا گوندی تو ما پر سیده دیو چی غریبانان دا زی نمشو پاتی دی آغا اللہ پاک خکری دی اور دیر دعا گانی دی دا خلق کو آغستی اللہ پاک دی پخفر درباری علی کی خبودی کی
4: ماشاءاللہ آمین آمین اصل کی تاسو دا خبر ہے کہ وہی کہ زمان پروگرام روحانی علاج دلن بنے ہی سرن روحانی علاج دا قرآن و دا حدیث پر روشنے کی تاسو جدا ہم دیر بہترین موضوع گانی دی دویم خبر تاسو دا کوئی کر صحت خبر ہے آسمانی ہر بلائل نو تاسو چی دا گونڈو دا درد دا پارا دا میدی دا پارا دیر بہترین دی او آسمانی یقیناً چکم استیل دی آسمانی برف شیمپو دا خارق دا پارا زبردست دی او آسمانی تیل تاسو دا زر بیمار دا پارا ہم بہترین نو تاسو چی تاسو دیر خلق دعا گانی واغست لی
3: بلکل دیر خلق دعا گانی اوزا یو خبر دا چکم آقا کریم چکم دی کنن دا مخ دا پارا
4: خجی خجی
3: او پیشوا صاحب دوبره زیست ته چې زتا ته ویلې نو شمه دا کا څومره چې تاسو وای هغه به دا غینه بلکې زیات تاغه کې الله جل شانه هو یو شپ یو شفای کې دا غې کې الله پاک یو زیست ته کړې هغه دا ویل نو دا خو یاد
4: تاسو خبره کوي کا آسمانی فارموله کریم یو آسمانی فیس واش تاسو چې دې کې الله تعالی یو ډیر لوی شفای خو تاسو وای چې هات پېښې وي یقینا تاسو دم د خوبصورتۍ د پاره ډیر بهترین دی نه
3: بالکل بالکل اور یو خبر آخری خبر خدا کو جگہ دی کچھ کرنا کی بغزادہ جنرل اسٹور مین بازار کچھ کرنا پانی کا غریب کر لے اور کروڑی میں سیل مین نہ رہو جی سیل مین کو نفر اندر ہو رہا نا
4: جی ہاں جی ہاں جی
3: اور سیل مین تو ہو گیا کچھ کرنا
4: ان شاء اللہ سب اور تو نو کا مجھے دغه علاقے وزٹ کی ان شاء اللہ سمجھ چکا نمائندہ تل دے ان شاء اللہ سب اور تو نو کا مخجی
3: دا شاہپور او کروڑے بڑے من کے خط بازار دے پروز دتا دا مزما یو شی پکا نو رحمت دی کی استاد ما ہم سر دی خوشی دا دے کی
0: سعید جی ان شاء اللہ سب اور تو نو کم ان شاء اللہ واغی بو اور سی زان او زبن گ آسمانی پروڈکٹس باغی سرا اویلیبل کی جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشر مشر موجود ہوا اور خوری خبر کی مشروج کم ساس پروگرام دیا روحانی علاج ڈیر بہترین موضوع گانی اور ڈیر دعا گانی دخل کے ڈیر دعا گانی دی خلق نہ حاصل کے داد اللہ تعالی فضل لیو دما دمور پلار دعا گانی زما واز دا وقت زما والدین ہم اور جی اللہ تعالی دی ول ڈیر عمر جنور کی جی خدا کا شانتی مشر وای چې اسماني هر بل آیل دا د میدی د پړسوب د پاره ډیر زبردستی میدر چا غټ شوی پړسی دلی میدی راوتی خېټه بهر راوتی غی د پاره زبردستی یا د ګوندو درد د پاره او د میدی د پاره بهترین دی وای او د سلی بیمار د پاره هم اسماني هر بل آیل زبردستی یا او په کور کې زنانه ساسو اسماني فرموله کریم او اسماني فیس واش استعمال وای وای دا چې کوم خبره تاسو کوي یا وای دا بالکل حقیقت دی بګو د مخ د خلا د پاره دانو دا غونه تیر سرو د پاره وی ډیر زبردست کریم دی اللہ لی تاسو خوشحال سری جزاک اللہ ڈیر مہربانی نیکسٹ کال لذو تاوق کے مونگ سے رسوگ دکم زیر موجود السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام جی
0: زمارور ما سر سوگ دکم زیر موجود دی جی
5: کاروان عبدالواسط سے
0: جی عبدالواسط بھائی سنگالے طبیعت خرے صحت دے خرے یا
5: خیر دے جی
0: جی جی حاضر حکم کوئی جی پوئی نشم جی تاسو جی سر چکر میرا زیا خواہ کمزور تھی ادا کر عبد الباسط سے اللہ رد الحاط کا میلا جی لدر کیا او دا سکارو کی زمنگا اسمانی ہر بل آئل دو چمچ تاسو رسی کارو کی چی پپیو کی شودو کی یعنی دود ملک یعنی بدی کی الکا ویس کیا او دا غشان تھی لگ گنت کی دا وڑیخ پی ہم پی مالش کوئی دا تلی دا پنجی دا پا اسمانی ہر بل آئل مانی مالش کوئی مساج کوئی او دو چمچ پیو کی الکا ویس کی انشاءاللہ تعالی دا چکر مسئلہ بری ختم شی دا خیر خان کمزورتیا بری ختم شی دا وینم جوڑی او دا غشانی اڈو کے ہم مضبوطی بطوری مالش کے تاسو استعمال کر نو انشاءاللہ ساسو دا مسئلہ با ختم شی انشاءاللہ خان جزاک اللہ عبدالواسط سے منگ سر موجود ہوا وہ جو سر چکر میرا دی جی کین ہم ابھی پاسی کے من پسر میں چکر رہا جی کا نا نو دا خبر ٹھیک دا اکثر خلق دخفو پسر ناس تا کین دخفو پسر ناس تا مم کا وی کنا دخفو پسر ناس تا خبر ہم نا دا ٹھیک شو یو انسان کمزور ہے بھی بل جی دخفو پسر کین نور ہم جی کم دیا گا کمزور تیا بھی فیل کئی لہٰذا سکارو کے تاسو اول خود خپو پا سر مکینه زان لانس ایک دی بیا کینه یو خبر بل سر چکر دا پارا اسمانی هر بل آئل بلکو تاسو دو چه مچه پیو کل کولیشی او سکلیشی ٹیک شو جی دا پروگرام لاست کال اخرما دا بس ما دا پروگرام اخیری کالی مونگ سر گورو جی دا مونگ سر سوک بیو دا کم زیران السلام علیکم جی
6: وعلیکم سلام
0: سر جان فکر خیر
6: جوڑے برابر
0: دا اللہ رب العزت دیر لوی فضل کرم احسان زما دا رور ما سر سوک دا کم زیر موجود تائی مختصر جی جی فیضان بھائی تاسو خیر صحت خری جی
6: ماشاء اللہ دیر شی بس ماشاء اللہ اسرار جان صاحب پروگرام
0: خاص بس چکال لی ملوم شو خیرا او بس اغا سنگ ویا وی ارمان بریم پورے شی جدا بھائی جان سر میں خبر مو شی ڈاکٹر صاحب سر میں خبر شی بس اغت خبر ہے لکھا خبر ہی خبر ہی تنگ چڑھتے ریڈیو بانی بیا بس کے ہوا صحیح خبر ہے ماشاء اللہ زر ٹانک دا اسی دن کم شکریہ دا کم زمنگ پروگرام اوری زمنگ آسمانی پروڈکٹس استعمال ہوئی او پا ڈبرے کی پا اما خیلو کی ابا خیلو کی او زمنگ آواز سوک دا وقت پا کم زی کیوری کی لکی زمنگ آواز سوکوری زی شکر گزاریم در اخپل بی جان ستر کی ٹھول جہان دو جو دکڑی آسمانی پروڈکٹس دیر پا محبت سر استعمال کری جزاک اللہ پیزان بھائی مونگ سے ٹائم مختصر مونگ سر پیزان سے موجود ٹھانکنا او ای تاثر میں خبروش دیر زیاد خوشحال شم و ای ٹھول اور دم چلے گی الگ دا خدین صاحب دارا دا سی آسانی خبر دا و زل پا زور دا خبری کی گی خواہ بہر حال ز خوشحال اوسی ابار اوسی وک دردار اوسی خان ساسو د محبت ساسو د مینی ساسو د خلوص ساسو د احترام یو جہان من نجی ہٹائے مختصر دی یوسو ایڈریس شامل ہو جس منگ دا آسمانی ہر بل آئل چد ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمود علاج دن دا بچرت ملاوی گی تاسل جی آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن چد مخ دا کلان پارا دانو داغون در سرو دا پارا زبردست دا بچرت ملاوی گیا آسمانی دا غاخون پوڑو چد غاخون صفائی دا پارا غاخون زیرشی وی ترشی وی وینے کوی ابریخ کوی دا بچرت ملاوی گیا آسمانی بلیچ بتاسل چرت ملاوی گیا آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹ بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ چې آسماني 24 کیریټ ګولډ بلیچ دا بچر ته ملاويږي جی. او آسماني برب سپری، آسماني برب شیمپو، د الرجی د پاره خارخ د پاره د سکی بیز د پاره دا به تاسو له چرته ملاويږي جی. ځان سره نوٹ کړئ رسې زر تر زر ښه کوهاټ کې په میاخیلو بازار کې څومره د کاسمیټک سٹور دي زموږ تمام آسماني پروډکټس تاسو په انتظار دي جی. شکردره کې زموږ آواز شکري لوکمان فارمیسی والا سره زموږ تمام آسماني پروډکټس تاسو په انتظار دي جی. زمنگ آواز کا دعوی کہ ہنگو پھٹ بازار کیا بسنگیٹ بازار کی چپن نمی دکا اسمیڈ اسٹوڈیو جی سمر دکا اسمیڈ اسٹوڈیو زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجی. اپر دیر کی زمنگ آواز سو کوری وحید گل کا اسمیڈک انور شاہ ڈرائی فروٹ آو دکا شانی زمنگ آواز دعوی کی سو کوریا بڑی خان کے بازار اخلا عمر پلازا کے ماس کاسمیٹک انجن اور عمر جنسو شیخ صبر اچھو کاری جنسو مین خروٹی پلازا ظفر آباد ضیا کاسمیٹک ہم شیخ صبح چوک کے زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اور سرشترے جی. دین علاوہ زبنگ آواز تیمرگر چوک کے سکور تیمرگر گرگورئی چوکی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی چرد جی. پین سی کاسمیٹکس والا سرا ایم بی پلازا کی اودا کا شانی تھے مرگر کی تاسولہ زمزم کاسمیٹکس والا سرا کارساز کاسمیٹکس والا سر یا کارساز جن اسٹور والا سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے. مغل کو کی نورزادہ نادان سے سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدلی شی اودا کا شانی زمنگ آواز کا دبک کی میشک کے لیے کی شکر نیاز محمد لالا سرا اور پپرش محلہ کی کامران موبائل والا سرا شاہ خالد کاسمیٹکس والا سرا خوڑ بازار اکوڑ خٹک موتی بازار کی زمنگ آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی چر دجی. نوید کاسمیٹک، لال محمد کاسمیٹک، واحد کاسمیٹک، نصیر کاسمیٹک، فرینڈس کاسمیٹک، دانش کاسمیٹک، اوکاری سلیمان کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے. اودا وقت کسی و زمنگ آواز کا سکوری جیر مو کے محسن شاہ کاسمیٹک، بٹھی گرام کی زمنگ آواز سکوری دا وقت پر لیڈیز مارکیٹ کی ہم سمر دا کاسمیٹک سٹور دی زمنگ آسمانی سمر ہم پروڈکٹس دا پاس پہ آسمانی نم لازمن تا سکوری عرضے کی موجود دیکھا او گئی کین ورلی کاسمیٹک، فاطمہ کاسمیٹک، ماجد کاسمیٹک او پتاکوٹ کی حاجی زائد صرف سرشینا کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچسپ ٹوپائی کے انصاف کاسمیٹک، ہمایون مارکیٹ کے سوابئی کی عمر جنس اینڈ گیپ سینٹر، سوابی گراؤنڈ روڈ از گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اگیتا بالکل مخام خا شیو اڈے کے محبت خان جن اسٹور، آودا کشانی محمد سفیر کاسمیٹک، مانکئی اڈے کے ذلکرن ان کاسمیٹکس والا سر جی، بنو سرائے نورنگ لکی مروت ہمبیری کلا، تخت نصرتی، تخت خیل، ان زمنگ آواز سے دغل تم سکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے. باقی زمنگ آواز کا کروڑا کی سکوری شایان کاسمیٹک، عمر علی کاسمیٹک، او سیب زبنگ آواز کا دعوی کی سکوری چھت جی، مان شہر کی زبنگ آواز سکوری کشمیر روڈ بانی تاثر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دے جی، مقصود احمد کاسمیٹک یادہ کا شانتی، مقبول کاسمیٹکس والا سر باجوڑ کے جو سمر دا کاسمیٹک سٹور دیا، امن مارکیٹ خار بازار کی دی، شنگس مارکیٹ کی دیا، اناد کلی کی دی، لویسم بازار کی دی، اڑنگ توحید آباد کی دی، ولی بال گراؤنڈ سر دیا، پشت بازار کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے. پبری کوٹ کے تاثر لاہور کاسمیٹکس والا سر زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ملا ہوئے دلچی، بٹخیلے کی شاہ حسین کاسمیٹک، ایاز خوشبو محل، خیبر کاسمیٹکس والا سرا. باقی ٹائم منگ سر مختصر شو، انشاءاللہ کبھی وفا سکان وفاؤ کا جون وفاؤ کا سبب رجوندی پارشو، انشاءاللہ سبب وساسو پہ خدمت کی واری بیاس ساسو رور حاضری کی ترقی دوں پر اخبر رو ڈاکٹر اسرار جان لائے جزت پر کئی دلوی اللہ پمان، آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.
7: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
8: پیار کی ایک دنیا لے کر،
7: محبت سمیٹ کر، تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: خالص غوڑی یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او د روزمرہ زندگی ٹول سامان ملاوے گی. او ٹولو نالوی خبرا پا بڑا گرام کے مناسب او ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ، یعنی دا مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما تا پتا ہو آیا زوس زم او راشن راوڑا ماتے.
0: پتا یاد ساتا نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بلکل ایم سی بی بینک تا مخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی دبی دکان دے. کپتہ در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے
2: 0322-922-83-42.
1: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے.
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی.
1: دل برا نتما تنوائے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی.
0: انکل جی حغسو
1: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پمخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی زیل زیل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوللی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی.
5: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.

جی گران اردن کو آواز او غد دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام سی مفتی عبد القیوم او پروگرام دے علاج او سنت نبوی دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرف نا او د غشانتی ایسڈ گو د میدے سیرپ دی طرف نا او دا دواړه سیرپ تاسو ته ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نز جیل موڈ بٹگرام کی گران اردن کو منگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضاعت چکم واقع دا اغیب انتی خبری تری کولی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی نور زنان راخ لی اغو تا بچی ملاوش لی اغو دی مکی مکرمی دی سردارانو دی غٹو خلکو بچی اغا واغستل او روانش لی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی منگلا چا بچے ہم رانک او زمنگ پہ حسی کی سکدا سے را ہم نغل وی اخر کې چې کله د زنانه واپسی شروع شله ویما خپل خاوند ته وی چې زه خو خالی لاس نه زما موږ لکم اس کم ځان سره سوک ماشوم سوک بچي اغستل پکار دی ولی نه دغه یتیم بچي او دغه ماشوم بچي دا موږ واخلو وی ممکن دا چې الله تعالی په دغه ماشوم بچي دی وجنا زمنګ پکور کې خیر او برکت راولي دی هغه دی ماشوم بچي دی وجنا دی دغه یتیم دی وجنا کې دی چې الله تعالی په موږ منته س داسې حالات راولي چې الله تعالی هغه کوشالګي والا حالاتي هغه زمنګ په حق کې خوي وی هغه فرمایي چې زو لګیلم دغه خپل خاوند ته مې دا وی چې خامخا موږ له دغه ماشوم بچي اغستل پکار دي اوس د دې چې موږ لوګان ته غور او فکر او سوچ کو بعض اوقات زمونږ په ذهنونو کې یعنی داسي یو خبره هم نوي او موږ دا غنو عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم یعنی بعض اوقات یو شی موږ خوخو بدوي او موږ غنو لیکن په هغه کې زمونږ لپاره خیر او برکت وي اوس د دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټول زنانو پرې خده حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اغي هم په دې امید منته راوچته کې چې ممکن دا یتیم بچی دې زموږ د پاره به الله تعالی دې دغه بچی دې وجنا سنه سه خیر او برکت په الله تعالی اچي نو اوس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دې اغي معصوم بچی نبی کریم صلی

جی گران اوریدن کو غږ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڑگرام مفتی عبدالقیوم دی وخت کے ساتھ خدمت کے حاضر دے گران اوریدن کو پروگرام پیش کی گی دا ایسڈ گو میدی سیرپ تی طرف نا او دا شانتی پاور ایکس انرجی ٹا دوڑ سیرپ پی بتاسو تا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نیز جیل موڑ بڑگرام کی ملاوی گی گران اوریدن کو یو بل پیغام با دی پروگرام حصہ جوڑو السلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے میں عائشہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا اللہ کرم او مہربانی دا شانتی یو بل السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اردن کو لکھ سنگا چی منگا بار بار ددی خبر ذکر کو چی میدا دی انسان پہ جسم کی ٹول نہ بہترین شہد او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی میدا دادی ٹول بیمارو کور دے کہ میدا دی ٹکوی نو ٹول جسم چی کم دے اگر بری ٹکوی او کہ میدا دی خراب اشلا نو ٹول جسم مختلف قسم بیماریاں نبا بیاستا طرف تا متوجہ کی گی او دی مختلف قسم بیماریاں نبا اگر تاسو راگیر او سنگه چې د دین مخ کې هم ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه دی یو حکیم خبره کړې و چې هغه حکیم راغلی او نبی علیه السلام زمانه کې او ناس تو التا چې زبد خلکو علاج کوم لیکن ایسوک هم دی هغه خواته د علاج لپاره رانغله هغه غریب پریشان شو چې زما خواته خو علاج لپاره ناراضي نو نبی علیه السلام ته شکایت کو نبی علیه السلام ورته فرمایل چې د دوه میری ټیک تی دوه خوراک تر هغه وخت پورې نه کوي چې سو پوری دوه اوږی شي ویني او چې سو پوری د دو لوګه پاتې وین او دو خوراک پریک دی نو اصل خبره دی مې دی چې مې د زمنګ ټیپ کوي نو دغه لپاره تاسو اسید گو سیرپ دا استعمالول شي او دغه شانتي کې د چاسه قسم کمزورتیا وین نو هغه کمزورتیا د لپاره پاور ایکس انرجی ټانک دی طرف هغه تاسو ملاوي تاسو د خولې شي استعمالول شي گران اردن کو دغ شانتی دی یوبل پیغام را لے کے لے سب سننے والوں کو السلام علیکم السلام جی یوبل میسج دے یہ شربت کہاں ملے گی میدے کی شربت جی دا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نیز جیل موڑ بڑگرام کے بعد تاسو تھا ملاوے گی مفتی صاحب دا نات الگوئے نبی منگ جیسا وہی جڑار عمر دا دا نات خو ما دو دری پیری پلے کرد بیا بو مزه کوشش کوم گران اردن کو پروگرام وخت کم دے اغه تقریبا دی ختم دو والے دی نزب تاسو نه اجازت غواړم دا پروگرام تاسو ته پیش ک ایسڈ گو دی میدی سیرپ او دغه شانتی پاور ایکس انرجی ٹانک تی طرف نه او دا دوړه سیرپ په تاسو ته محسن شاہ ٹریڈرز نیز جیل موڑ بڑگرام کې ملاوی گی دی اگر رابطہ نمبر دے 0311-15-877-45 0311-15-877-45 بنتی او زبادی پروگرام کے آخر کی یعنی اغنات سره چې دغه فرمایش نفیسہ خان درانی دی بٹل نه کړ دی اغنات پلی کول سره زه د تاسو نه اجازه غواړم کدی چا پیغام موږ نیو شامل کړي یا دی چا کال اغه ڈراپ شي وینو اغه نه بخنه غواړو او ان شاء الله تعالی راتلونکي پروگرام کې باز تاسو په خدمت کې دوباره حاضر یم تر هغه وخت پورې مال راکې اجازه ګران اوریدونکو ډیر دی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نو دا سدا سن بلاک چې کله تاسو لګوي کنه نو چې واپس راځي تاسو مخ په نقصان نی لکه تاسو مندلی بینی مطلب دا د تاسو نقصانی بنی مطلب تور بنی مطلب دا چې هغه بدانی نه راخیږي هغه بیلر زینی هغه سرکی گینا نو بیا سن بلاک یو یو خامخار اوړی ښه زما خویندو زما رونو زما زیزانو زما تربورانو زما خپلو زما پردو او پریدو اپریدو خو تاسو خار راوړی با نه دا سر سن بلاک راوړی او دا تاسو لګوی ښه چې بارو زیدا لګوی د شپې ما لګوی سنه چې ډېر خلک یو مامیوړو مبارک شه ستاسو سن بلاک خوړ کار کوي نه مونږ ته ولې وی شپې تا شپې لګوی ساره بیا وینځي اورګته دا مامی چې سړی لاله کی هغه پهله پهله کې چې وړوکي پیسواشي زمونږه هغه وړو هغه بله مامی وا مبارک شاہ ماشاء اللہ استاد پیسواش نہ دے زگڑ ختمی گی نا خو غاخون نہ صفا کی نو په پیسواش باندې می غاخون دا کوم ما دې غاخون نہ صفا کی وی دا زګون اړه رخلی نه روزی نو دا سید مینوال زما خبره ته غوګ دی ښا ګنی بیا ملالو دا سې کار دی چې تاسو را واخلې ځان ته دا نو ٹینشن سن بلاک چې دا تاسو صرف بهر وزې نه لګوي بخا خا نو ټینشن چې کوم دی پیسواش دی درې ټیم استعمالوي مینوالو ډېر خلک داسي چې هغه داسي کاری چې هغه څه چل کیږي هغه مطلب کریم ولا کار نه کوي یا کریم استعمالې نه په ګرمۍ کې کریم ولا کاروم نه کوي او کریم ولا لکه ګرمۍ کې کاروم نه کوي مطلب دا دی او استعمالې مغنوي خوله ده آغا خلک دی پیسواش روڑی رائس پیسواش ویٹامن سی پیسواش را روان دی آغا پا یو ٹیوب کی پینزا کوالٹی دی مطلب دا دی آغا با اکنی کنٹرولی آئل کنٹرول بی آغا بتا سولا دا دا ڈارک سپارٹ چکم دی دا پا مخ پانی چکم دی دا وی آغا با دل ختمی خو آغا با یو اپتا پس رازی تاسو دا سی کارو کے چې رائس پیس واش راواله دا درې ټیم استعمال مخ پم صفا ستروي بټګرام مال خا مخا راواله تاسو خا سوابه والا تاسو خو مړه تاسو خو ما باندې پوهیږه اٹک والا سن بلاک او پیس واش خا مخا راواله او که څوک چې مونږ کرا اے سیم دې مونږ کرا پکیم داسې دی چې هلته خوله ملنی او کمرې مې یخې دي نو ځان لبیا کریم راواله د نو ټینشن ګولډ صرف د شپې به لګوي خودی سره صابون خامخا راواله یا وسره پیسواش راواله دواړو کې چې یوم راواغست کافی دی نو پیسواش او سیرم او ګولډ کریم ماسخوتن بخ علی به لګوي چې مخ لاسونه مې وینځلې یا په صابون یا په پیسواش چې کله وینځي پکی تکې نه مخ اوچ شو کریم پیو لگوے چکل بیا کریم اوچی بیا بو دکے گیا خان او کنا پدے اوڑی کی گواری کریمو نکار نکی زمونگا کئی تیل او شیمپو راواخ لے ویخت دا چاو زی ماتی گی غرزی گی تیل او شیمپو دا نو ٹینشن مینوالو شیمپوان ختم کے ورش زال نو ٹینشن شیمپو راوالا ٹک دکرا ارجن فیشل پا پینزوش پا گوا تو منٹو کے بستا سمخ صفا سترا دا نو ٹینشن ارجن فیشل لے پا 50 روپے پیکٹ تے اگر آواخ لے گا ساشے دا اگر آوا لے منوالو پدے کے بلا بلا پروڈکٹ دی خود سے بتاؤ تو یو پروڈکٹ دا سیاد کم چاہ صرف پدے موسم کے استعمالی کی آخری تو وہی اگے تو وہی یخ پاؤڈر اگے تو وہی پریکلی پاؤڈر دا نو ٹینشن کستا سو گرمی کی گی ستا سو خارخ پا بدنی ستا سو بدن با ندانی راختی گرم کی راختی یو حل دا ماشومان ول راواخ لے ماشومان گوری ال نشی ویلی اگے چی جاڑی دا خارخی اگے چی جاڑی دا پخشوی دا یخ پاؤڈر ول راوالے او دا لگوے زان لم لگوے وڑو لم لگوے لوی ول لگ او دا دیکے دا غٹ دا یو پیر خو زما پخ وخه استعمال کے چکل دا پاؤڈر تاسو راواخ لے تاسو لام بے کنا زه خو کم از کم 3 سلور پیری لام بم پروس کی نو دا وڑے دے نو چې تاسو کله او لام بے کنا په بدن باندې ټول دا په دغه کی راواچ په بدن باندې لګوي او تاسو به چې په وره کې ناشته یقینو کې دا یو پیرو کې خیر دے
پریکلی پاوډر او سپری سپری اخل کو کې چې کوم دکاندار نه رالی داغه د ټیم کیو کې کار ہے نہ کو بیا مرالے بس تے کنا نور دل صدر کم ثبوت تل زر نو صدر کم بس تے کنا بس تے کنا او کوسم اوسم نہ مانے کنا او اوسم نہ مانے او فارمولے استعمال ہے دا گندا گندا فارمولے آر جے رتو ای ورشے زمنگا فارمولا راوالے زمنگا فارمولا دا سے دا سے دا او دکاندار رتو ای فارمولا راواخلے فارمولے کے دادا چلی دا مختلف دو درو روز کے خشتکی خو بیا دل بلا کارو کی پمخ کے او کوسم زمانہ منے بس چاڑ عالم گورے بول جناب بھی آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اٹک والو آپ بھی کال کرے آپ بھی میسج کرے ہوتا اس کا سما پتا تھا کہنا اے اے ماتو گورے یو یو میسج کرے خا وڑو کی میسج کرے وڑو کی اصل کی مینوال ڈیر شو او ضرورت آواز ہے اصل نچے گورے اصل نچے گورے غیب شم دردا عمر جن اسٹور دی مینوالو سوابی والو ورشے عمر جن اسٹور تالان چوکڑے دے مالو سوک نہ راضی عمر جن اسٹور لخر کے زیال تن بہول سیل را کے مونگم بہول سیل ور دکاندار نہ بہول سیل ور کو یو دوچ سوک اخلی ناغ بیا مونگا امدا سے ور کو نو عمر جن اسٹور دے سوابے گراؤنڈ نشا تھا ہائی اسکول تا مخامخ ورشے پر ذمہ وارے درا والے اگ خلق ما تدا سے ما وای چدا بکم زی ویلوشی اگ خلق چدا پیسواش پکل راضی اگ خلق چ پسواد کیو ما تکم زی اگ خلق چ کامرا بٹاگرام پتور غرا ور سر بردان کے دا بکم سے ملوشی نہ پدی نمبر کالو کے 0 0398 41 0 0319 98 98 841 پدی بارے کال کے کال ضرور کے خام کماتا میسج کا بول گواڑے 0 0311 7 20 57 26 کہ سو کوئی چیز پروگرام کی شامل لدل نہ گواڑم دا پروگرام نہ پس مات ریپلائی اوشی یا زما سا پروڈکٹ خبر کول گواڑم یا مبارک شاہ سر رابطہ کول گواڑم نو پس 0 0311 7 20 57 26 پدے واٹس ایپ دے پل میسج پہ پری دیکھا 0 0311 7 20 57 26 ڈومبے میسج مونگ تکڑے دے سلام برو تنہائے ماں دا چنگلینا برو جڑا والا بیجم اولا گوا کنا ہگڑے رمزہ کرے

اول جناب زه و کوشش کوم خو سو ایمن زار اوئے زار ډیر زیاده مننه کوم شکریا ادا کوم ګورم با چې هغه بیجم کو ماته ملو شو نو بیا بز تاسو هغه پلی کو مخه خو شاید چې هغه ما سره دې ټایم کې نه وی بل ټایم تاسو بیا را پیدا کوم هغه تاسو هغه بیجم لګوم صحیح خدا سے دې چې اوس خو لگا سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نو دا سیدا چھے آغا بی جم با ماسر دے ٹائم کی نوی اما کوششو کو خو پیدا نشو پیدا نشو پیدا نشو پیدا نشو

اول جناب ستاسو میسج طرف ته ورځم ډېره زیاته مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه اور اغه مینوال کم چې وی میسج کو نو پتا سو به ور بیا یو یو میسج کوي ښا پینځه پینځه میسجونه باندې کوي دوه دوه میسجونه باندې کوي صرف یو یو میسجو کې مطلب دا د اغه شاملي ګم کنه ښا اصل کې بیا پاتشینو بیا بده خبره ده نو تاسو داسې کارو کې چې یو یو میسج کوي ٹھیک ده جی ورزم به میسجونو طرف ته ول جناب آئی ایم سید احتشام باچا باغ بنیر دم نن اسلام آباد جی ٹین جی ایٹ کے ایم کھولے موسم نے پروگرام اورم ٹول لسٹر دا سلام یو شیر پہ گرا تو آیا شیروں میں بتوں آئے گا رکھا میسج راغل دیکھ

اوکی سلام سرشو سمخشترا طول جنکو تا سلام می فیزا خان فرام اٹک ویلکم بل ماسی چراغلی السلام علیکم وعلیکم السلام شابای شویز امیزنگ سلام تو آل لیسنر دیس از می گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی بخیر آلی گلی سلامی تو بابرام بیکا بیکا بیگا کو بیگا سلام بھائی سنگھ زمن ہادا ٹکنا ماہا ماہا دا ٹکنا السلام علیکم مامو جان امی سادا مل جان یار ددی پمانا خو می پوئی کا کنا ددی سنم دے دا سنم دے سادا مل جان مونگ پکی یاد وے کنا بنیر والا سادا مل جان مل جان او میری جان سلام سویٹ بھائی سنگھ سارا خور تمہیں سلام می زمر ایم بی زما خواخ وئی ایم شاخ بس صرف خواخیانو بس سے خبر کبھی می زمر وئی خواخ خواخ بے بے ترو آیا ویستا خو پارا اکڑا نہ خو میرا انگور دل یاد اکڑا خواخ جیسا پخیر ہوا سپین سر بس سپین سر بکارم کئی دعا گارم دل کئی کارون ام دل کئی بچیم دل قلاری اچھا بیا وفات شی اللہ دینے کی نو بیا چکم دے بیا پا دما دما جاڑی انگور تو استا نمبر تو جاڑا زبا لگلا خیٹونے لگڑا گا کام خیٹونے ویچی سلام شیرو آئے گرا ستا عمر کم وی دا زما عمر دستا شی تالا چرازی حغا مرگے دے پماراشی می انزل دا ٹوپینا نن میں زل سم خفا دے وی زار زل دے خفا دے دا ولی دا چا زمارا بچی چا والے

Bona nit, de la camisera, ara. Vem de teu xiva pas de tabe. Salam, mamujana sengi. Rais pe swashna lame haga. پدې خوځو پوه نشم ار جی سپوږمې قرار ته سلام پدې زه پوه نشم چې څه چلېدل کړي په سواش بل میسج دی السلام علیکم وعلیکم السلام امشا بھائی پروگرام نایس دی ار جی سپوږمې قرار سرا اپی او خانی ته سلام می سوریا وفا ابراهیم سوابی سپوږمۍ قرار چې چاته مطلب دا دی هغه چې انټرو کوي نو هغه پکې ویسي چې بیا شامل ستاسو نومونه پکې لي سلام شاشي څنګه پروګرام سم ښکلی دی نادیا ګل جگنات نو ټینشن زنده باد سارا خور ته السلام علیکم السلام هاي سر اوسما اوس اسلام آباد مل میسج راغ السلام علیکم بھائی څنګه نو ټینشن پروڈکٹ زنده باد وی نازګل فرام سوابی وی نازګل داولی چته تلی ډېر مو د پس ای سارا خورت میں سلام سلام بھائی جان شیر را تو آیا چھ دا شیر را تو آیا چھ تیرا شو دا با پا شپوی کنا چھ زما خیال با ورسروی کنا چھ تیرا شو پی شپوی کنا دا سنگا شاعری دا اوکی چھ زبا زین اللہ ام دا چنگلے سرا دیر زیاد ہے بننم السلام علیکم بھائی سنگھ شو اکیوٹ دا ٹول مینوال دا سلام می کرن کرن فرم کار پخیر آلے کرن ستڑے مشے السلام علیکم بھائی سنگھ آئی ماریا شیرازی رام بٹک رام بٹک روم چی ابریدو کے بیاوے نو اپا بٹک روم ایس السلام علیکم سویٹ مامو آپ کیسے ہیں بھائی ہمیشہ کی طرح

0: ګور به چې موږ سره پلان باندې څوک تیر ډومبې کالر او د کم زیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. مړه دا څنګه چل یار خلک وی گیلی ہو کے نہ رشتے خلک وی کلی ہو کے گورو جی بلان مائے زوگ دی شارٹ کال واخلا. السلام علیکم. څه چلو شو څوک مړ شو
1: د چا د فارم پرې دی جانانا ما خو به دومره پوهاوی جانانا
0: ها
1: او نخ دې نه غواړم واپس زمانه
0: الا
1: وخه مې زړه نه شو کوي جانانا
0: رګته
1: اظهار حاجت دی
0: او راشه د خپل تصویر راشه د خپل تصویر دی واخلا تر نیمو شپو می جڑوی غر کا یکڑا ما سنگے لگا سو کو رکم زیرا
1: اظہار حاشمی ملائیو فو باغ بونیر
0: باغ بونیر کی باران چھتا
1: باران خونشتا جی
0: باران نیش سور نوار دے ہو
1: نوار دے ہو جی نوار دے ہو موسا خونشتا
0: جی دا پلارا چی سوک زیا سے بیسا والا سن بلاک ور کوا وطے دا لگا وا دا کرکٹ والا استعمال ہی نا سوکھ چی کرکٹ کئی دار استعمال ہی کرم
1: بالکل کرکٹ والا تم لگا مطلب ہٹ کے کار کی لگا نہ خولے پر راضی یا مطلب زیادہ تر کے مطلب اگے دوا پر راضی لگا تصین پیڑے راضی تر راضی کنا اگے پھر پر راضی
0: ضروری ایسا را پتہ ہو تو اس ٹائم را سر کم دے
1: اظہار کاسمیٹک انڈسٹری سینٹر نس ڈاکٹر پلیادی

0: په دې وحکو لري وبره ویل جناب نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ موږ سره تاور حاصلو د نو ټینشن نوم یاد ساتي د نو ټینشن ټول پروډکټ استعمال کې مولا ایبولا اجازت روکیا خود او ابود بریالیو سے گیا لپمان ٹٹا بھپا
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: واخله لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګوره وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجو دا وګوره ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچک کچخ کاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالٹی زیرو
0: نو زسو حکم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا تما سوزل ویلی دی اخوا دی خوا چکری ملگوا او نیر نیلشنگ کرائی نا این جنرل سٹور تزا
0: نو حل تا دا سی سدی سخاص خبر دلالا
1: حل تا تا دا یو چت لاندی خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بڑگرام کی ددوی دکان دے کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42
0: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
0: دلبرا نتما تا نہ وے ددی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی ہغه سو
0: ہم اوس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گدلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا ترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹونک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راز کپ شپ پیو سره ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر 342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ہفتے اخیر نے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسئلے، شوګر، بلڈ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھ

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزون دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 4041
2: تو خود مو بیخ پدی چه اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دی سی چگه جوڑی گڑی دی روزانه ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه ایرالا وقت کی پاخه کلل
3: نمونگ سوکو سو خود تاسولا دا بازار نخ چه ایراؤڑم
2: دا خ چای با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چای
3: نو سب اس کے حلی سبی
4: یہ ہے تمر چای کا پاکستان
0: دا چل کپ سمدے او کپ غر دے و حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالہ خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دو سو ازل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
3: دا ځل به کمر چای راوړم خدا بره ته چرته ملاوشي
0: دا بتا ته په بټاګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټاګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټاګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ 0320 900 0020 بل نمبر دی 0314

0: 92 490 83।
1: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
2: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय।
3: اوہ خدایا وادران از دیشو او دا جامو ہی سپتا اون لگی دا ٹول بازار میں چاند کرو او دس رخو خی سٹونا می اون منتل او چرتا چو ڈیزائن لکھے بھی التا بای بیخی اسمان سر خبر کئی دڑے میں وئی چی چرتا لاہور یا پی خبر تا لارشم
4: خوش خبری بڑکرام دکانداران اللہ او دا گرنگے آمو خلقلا اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشتا دے دلتا تاسو ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی او والتا ولی زی او زان ولی تنگ وی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
4: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزو درش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
3: واوا دا خو ڈیر خما ملے دا بل سی پیکج ہو مشتا
4: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وو خوص یوازی پا پنز درش زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
3: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سے لپارا رادا چی ہم اس لانشو
4: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदल। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبر ہے تم نے شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زرتاستوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4

على حبي بك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبي.

0: تهزم ولم
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو ناظرين الكرام تاسو اوري راديو امن اف ام 88.4 بټګرام زه مفتی سید اسد علی شاه او دا وخت څنګه پروګرام دی دین او دنیا پروګرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوري پروګرام کې تاسو موږ ته 0309711899 ټلیفون کولای شئ 8533 باندې تاسو موږ ته میسج را لګې شئ ریډیو امن نیوز نت ورک بټګرام د زمګ فیس بک پیج دی کمنټ پلاري هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولای شئ گرانو ریدن کو سنگ استاسو علم کی دا چی دی پروگرام پا اولی حصہ کی دی عقائدو بارکی بگا خبری کو باز عقائد چی غا انسان دی پارا لازم او ضروری دی دی غین انکار کول انسان دی دائرہ اسلام نا خارجی پا اغا عقائدو منی منگا خبری کولی پا اغی عقائدو کی یو بنیادی او اهم عقیدہ دادا چی انسان پا اسمانی کتابو نو منی ایمان راڑی اللہ رب العزت تی انسان فلاح او بهبود دی پارا وقت وقت منی ډیر زیات کتابونه را لیگل دی او پا اغا کتابونو کی سلور کتابونه چی دی اغا ډیر زیات مشهور او معروف دی او دین علاوه صحیفی س کتابونه چی اغا ما اللہ رب العزت وقتن پا وقتن را لیگل دی نو پا اغی منی صرف ایمان را رل پکار دی اغا سلور کتابونه اغه کی ټولو کی اولنې چې دی اغه قران کریم دی چې الله رب العزت په حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باندې نازل کړ دی یقینا اغه زمونږ په کورونو کې پروت دی مونږ اغه سره مینه محبت ساتو دغه تعلیمات باندې مونږ ایمان او یقین راوړ دی اغه بارکی مونږ پوره پوره دغه زمونږ چې کما کوشش کو چې منګه دنیا کې سکار کو هغه د قران د تعلیماتو مطابق وکړو دا زمونږه ایمان او یقین دی پاغې منی بل کتاب چې دی هغه تورات دی تورات دا په موسی علیه صلوات و سلام منی نازل شوی دی او تورات د موسی علیه صلوات و سلام یهودی مذهب چې کومون سبا هم دنیا کې ډیر یهودیان دي نو دی یهودیت کم تعلیمات چی دی اغا پا تورات کی راغل دی تورات بنیادی طور منی تورات چی دی دیکی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام دی اغو قوم منی چی کم تعلیمات اللہ رب العزت نازل کر دی نو اغا اللہ رب العزت پا تورات کی ذکر کر دی او نن سباو ما دی اغو س منسوخه شکل چې دی موجود دی لکه بالکل قشانه خون دی سینګه چې خدای نازل نازل کړو خو به هر حال س حدا پوری س حدا پوری شته س حدا پوری هغه کې رښتینوالی هغه ننومه موجود دی

हां जी ग्रान ओरिजिन को तसोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जमगे दिन औ दुनिया प्रोग्राम तासो दिए भी नतर 2 बजे पूरे पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बंदी औरे नो खबर को लम गदी हवाले सराची दि तौरात प तालीमात की ओ बुनियादी तालीम दाउ जि जिना बनकी कम सड़े औ खजा ددو آپس کی جائز طریقے سرا رشتہ شیدا دد یوبل محرمات کی ندی نو دو یوبل سرا بالکل رشتہ کولی شی یوبل سرا ملاوی دلیش او کدا سی نی نو یو سڑے او خزا دو کی یوبل سرا ناجائز تعلقات جوڑ شنو دی اغی بیا سزا دا دی تورات پا تعلیمات کی او تعلیم چھرے اغا دا اومو دی سرا سرا د تورات په تعلیماتو کې دا تعلیم اومو چې غلا بنه کیږي انسان له الله رب العزت څه شی ورکړ دی انسان له الله رب العزت څه شی ورکړ دی هغه باندې صبر پکار دی کم شی ده ته نه دی ملاو شوی بل چاته ملاو شوی دی هغه په دروغو طریقو منی په زور زبردستی منی په فراډ او دوکې منی دی هغه نه اغستل دی تغلا ویلې کیږي یو شی دی تر هغه مالک نی اغا بل چا سره دی نو اغا شی اغا تری بل چا نه اخلی یا پا زور زبردستی منی یا پا دوکی فراد منی یا پا پتی طریقی منی نو دیت اغلاوی لیکی گی دابا نکی گی

ہاں جی گران اوریدن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 96.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینا تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 96.4 بٹا گرام باندې اوریج سلورم خبره یا سلورم باب

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
4: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
5: خوسته
4: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
5: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
4: مصالې نه، معیاري مصالې.
5: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دیسه.
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بٹا گرام، چرته چې بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑای پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر خې او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو. او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وډی دی، دا وګوره اوړو سومره غټ غټ دی لکه دل، او دې رجو دا وګوره ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری، دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دی خوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کرای نه این جنرل سٹور تزا.
0: نو هل ته داسې څه دي څه خاص خبره ده لالا؟
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او معیاري اوړه، خوشبودار وریجې، صفا ستره دالونه، خالص غوړي یعنی ډالډا، کوکینګ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي. او ټولو نه لوی خبره، په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي.
0: واه واه، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زم او راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئنا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینګ سکول گلے کې، بډګرام کې د دوی دکان دی. کپت درنه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سرا په دې نمبر هم رابطه کولی شي، 0320-956-65-45، او بل نمبر دی 0322-922-83-42.
0: حلکه دلبره، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک درنه سیلې اوړې؟
1: انکل جی، لکار چوکم نو بيدم شم، پپټو او جسم می درد نشي، د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
0: دلبر نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
1: انکل جی، هغه سو
0: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا دا حغی پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
2: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک، کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا، سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک، سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے، کم چی ودن کئی جل جل کی گی، گندے چپسونا او چورن یہ خوڑ لی وی. نم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: تو خود دے مبیخ پا دی چھے اوباسا
1: سی چل دی حلکا، بیا دے سی چگے جوڑی گنی دی، روزانہ ستا مسئلی وی
3: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل.
1: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چای را اوڑم،
3: دا خ چای بدا سی وی نو دا چای
1: نصب اس کے حل اس دے.
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان،
5: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے، وہ حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا، کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
3: نیمنی نیمنی، دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ہوئی لی دی، پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بی خوند چی را پا مخل کری وی.
1: دا ازل با کمر چای را وڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی؟
5: دا بتا تا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی، 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: او خدایا وادرا نیز دیشو او د جامو هیڅ پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
1: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلقو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچ رام کلاؤت ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
7: رام کلاؤت ہاؤس بٹ گرام خخا التسسشتا
1: دا ہر جا دوست مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیک جنشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزو درش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
7: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
1: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیرش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
7: رختیا دا سی الگ کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان هم ڈاکٹر اجمل خان سے پوزی نگرانے کی دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بلکل رات لشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلو

0: پیڑی د ہفتے اڑمبنے سلور رزکوی منگل برد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درو رزکوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-4-8
1: د بٹگرام خلق دپارا خوشخبری زکچی پا بٹگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سرا مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0384-33-878
2: ترسکون پخلی اور انتار کڑے ہو
3: اور دار خود تر پخلی کڑے ہو خو
2: خوست
3: خدا دار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خومو خمستی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسال
2: تو ہم سالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
3: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اونور ہر قسم پخلی دا پارا بیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پ جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پ بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹر ترازی نوہوی ددی دو زیون ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
4: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سرچ لگ ناستا اوکم نو ستر گی رابندی توری توری کی گی
4: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حغسو
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو

0: امن د امن اواز ستاسو اواز
1: امن د روح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر میں هم لگاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دریجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچک کچک کاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالٹی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا تما سوزل ویلې دی او خو دې خو چکرې ملګوا او نیر نیلشنگ کرای نا این جنرل سٹور تزا
0: نو هل تا داسې سدی س خاص خبره ده لالا
1: هل تا تا ته یو چت لاندې خو غورا او میاری وړه خوشبودار ورجی صفا سوتر دالونا خالص غوړی ان ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویگی او ټولو نه لوی خبره په بډا ګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویگی
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بڑگرام کی ددوی دکان دے کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابط کبولے شے 0320-956-65-45 او بل نمبر دے
2: 0322-922-83

0: پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا ڈوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نم دے اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑبڑ پروت یہ اور ساگ در نسلے اڑے دے
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمے پمخ مو تیر سری در گدلان دے تورے ہلکی کی ناستو نفس ادرے دو سرا سرگی توری توری کی دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دہاغ معشمان دپارا ہم پید مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دست چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
3: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
5: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
3: نسب اس کے حلی سی دی
6: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
7: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لالشی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
3: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
7: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-3000 83।
8: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
6: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय।
1: او خدایا وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
3: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي او هلته ولیځئ او ځان ولې کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
1: رام کلاوډ هاوس بټګرام هلته څه څه شته؟
3: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 سوټونو پیکج چې پخوا 35000 روپۍ وو اوس یوازې په 14500 روپۍ کې دي، چې پکې د خادۍ باقاعده کالي، مرینا، خاص سوټ، ټیشو او پرنټ شامل دي.
1: واه واه، دا خو ډېره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
3: او ولینا، د هغوی بل د 2 سوټونو والا پیکیج دی چې پخوا 55000 روپۍ وو اوس یوازې په 15000 روپۍ کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوټ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داس نور شاہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو.
3: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سٹڈی مشی په خیر راغلای خدای دې وکړي ټول بروغ جوړی ای دا ریډیو ما نه فهمه تاسو شر 4 بډګرام دې پروګرام دې درد او درمان دغه پروګرام سره زم ساسو میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو فهمه تاسو 4.4 پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو بالکل ما سره او ریټیک دا تو بجو نه والی تر 9 بجو پورې دغه پروګرام تاسو ته روزانه بنیاد باندې هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دې سره سره ډاکټر اجمل خان سے اگا موجود وی پدغه پروان کې مونږه ساسو په بیمارو په حق له خبره اترې اگا کېږي به ګټ تر نه بجو پورې به دغه پروګرام چې دی اگا جاری او ساری وی آنند بود شپه کې ورځ وا سبا د جمعرات یعنی د زیارت ورځ دا کله چې د جمعرات د زیارت ورځ وی په درمان هم په پېدک سنټر جیل موډ پروګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل اخر نه او پی ڈی کوي سبا بچون کې د دوی اخر نه او پی ڈی وی تاسو بالکل راتللی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو د دینه تعالی څخه ولې شې تاسو چې څه قسمه مسئله وی لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل غرزی دل دو سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د امیدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بٹگرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے زیر نگرانی کی آغاز کی گئی تاسو بالکل راتلی شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو دو دینا تلا سکولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اور بنے سلور رضی کبھی یعنی پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیارت دغه شانې بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتھک سینټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کې وی یعنی جمعه هفته او اتوار سبا چونکې د جمعرات د زیارت ورځ ده سبا او په درمان هومیوپیتھک سینټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وی تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0347 3 7 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الدین جلال صاحب موجود وي خو نن را سره ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه موجود نه دی څه د ذاتي مصروفیت دی وجنه خو سبا به په درمان هومیوپیتک سنټر کې دوی خپل او پی ډي د سهار اتو بجو نه سهار اتو بجو نه دوی خپل او پی ډي کوم دغه کوي او د معمول مطابق به دوی او پی ډي روان وي خو نن را سره پروګرام کې چې دی ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود نه دی سبا به په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وي تاسو راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کول شئ تاسو دا ویلی شئ ڈاکٹر موجود نہ دے مکمل تو بندے خالی دے تاسو چونکہ مدد مرزونو باقی خبره ترې جی دغه پروګرام کوم کو خوندن بچی جناب صرف د ډاکټر صاحب اسلامي تاسو ته درکو لا چې نن را سره په پروګرام کې موجود نه دي خو سبا به د او پی ډی غدا وخت مطابق یعنی د معمول مطابق هغه به د سهار ته بجو نه کیږي تاسو بالکل راتللې شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ته دینه تر لاسه کول شي پروګرام کې به تاسو کال ته هم شاملېږي تاسو میسجز د به هم شاملېږي 0309711899 موجود نہ بالکل پروگرام زمونږ دی درد او درمان دغه برون کې ماته ویل کیږي ساسو میزبان تاج الرحمان دا من ریډیو اف ام 88.4 دا پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته هغه وړاندې کیږي ټیک تر نه بجو پورې با ساسو زما ملګرتیا وی په دغه درد او درمان پروګرام کې عموما را سره ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی خو نن سد ذاتی مصروفیت دی وجنه غیر سره په پروګرام کې موجود نه دی خو تاسو ته خبردار وی سبا او په درمان هم په پېټک سنټر کې هغه موجود وی تاسو بالکل راتللې شی یو بهترین علاج یو کامیاب علاج تاسو هغه نه تر لاسه کولای شئ هیلپ لائن نمبر هم زمونږ ځان سره یاد ساتي جی 0 4 3 0 17 0 3 1 4 3 0 1 4 3 0 1 من هغه خلک هم کال وکړي چا کال چې ملاویږي نه عموما خلک ګیله کوي چې زموږ کال نه ملاویږي ساسو نمبر چې کوم دغه عزت بيزي راځي تاسو زموږ کال چې کوم دغه نه پکې وای نن دغه ګیله چې کوم دغه ساسو ته ختمه هم صحیح ده صرف او صرف دغه دې ته پر راغلي مې چې ساسو ته ګیله ختم شي تاسو عموما ګیله کوي چې زموږ کال ته تاسو نو چته وای یا دغه رنګ زموږ میسج چې کوم دغه تاسو سکیپ کوي هغه نه شامل وای نو زما زدا وای ما چې نن ساسو دغه ګیله هغه ختم شي د دې لپاره پروام ته چې کوم دغه ز یوازې راغله ما سوچ نه پروام کې بس تاسو کال هغه د پروگرام سے جڑے گی 0309711899 بندے سسو کالز یعنی 0309711899 صفر درس و یو یو اتا اتا نہ نہ پدا گش میرا من بے کو تسو ربی تا اگا کول شے کچر پر کے مت خاص کول واڑے کال کال دبا دغه نمبر او اس ایم ایس پ 85 بندے اگا سسو اس ایم ایس دبا پروگرام سا اگا جڑے گی نو پران کے بن من کال سو کی مڑا ارنن مت اپ تلے کی چیا یار من کال دغه السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: امل سعید
1: جی بالکل بالکل برابر
0: خیر خیر امل سعید حالات واقعات خدی
1: الحمدللہ اللہ طبیعت مبارک
0: طبیعت خود زبردست ہے کہ نا زبردست ہے آواز بعد آواز نے اندازہ لگی کہ نا جی آواز کے لچ اکشتا ہے کہ نا بالکل جی نن سر ڈاٹا سے موجود
1: جانا
0: زبردست ماشاء اللہ بہترین بس تاسو دعا غانو چې کوم دی عمل صحیح ده هغه لازم چې کوم دی رنگ راوړی دی کنه ځکه چې نن مې आवाज بالکل زبردست دی ا بیګه مې आवाज ریزت خراب تاسو ته پروگرام کې نظر کېدل او تاسو ته
1: आवाज
0: کنا نو مائک دبر خو آواز دبر مائک دبر آواز خب گاری کنا اول کالر دی وی میرا تجی اختلا دی یقینی کو او نن تو مرگل تا بر ٹیم ور تو نو بورا خطر آزار دی بالکل بالکل بالکل او پکار دا زاڑ ملگری ما دا کریں گے نیوی ملگری چ کم دی قوم رات لپ کار دی چنن اکثر عموماً کم گو گرو ڈر خر کدا گیلی کے چیر تا سم کالز نو چتا وئی اتا سم سر خبر نہ کول واڑے کنا اگے وجدا وی چیر بس ڈاٹا سبرا سر موجود وی زنی خبر اگے کی او دا کریں گے زنی خبر زکوما او دا شانتی مین والوم راز اگے خبر کنا دا دی وجنا موقع چ دا نہ ملاوی کی کنا خوندن ورتا سی بیک خالی دی مڑا انن بڑا ڈائریکٹر راضی کنا وعلیکم السلام جی ہاں ہاں جی گانو سر امل سعید سر نا اینی وجہ نام کال درد سر پر کال کرنے کی سکتے ہوتا کم سنے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمل تیسرا نمک
0: ہائے دکا کو چل دے کنا دکا کو چل دے کنا زما دے عمل سید نمبر کا سمستان نمبر است او تبی عمل لیٹ کی کنا
1: عبد الرحمن صاحب ولی دے دلا توبا دے نر توبا مک
0: سری پیو دے طرف یہ وہ بلا فرق ہے کنا بس نگئی نو سر ڈاٹا سے موجود نہیں تھی بازامت سے

0: لکه ګوره دي سپرلي زر شان له نن چکاړی وای ته
1: کنه
0: آو کنه چې په خالي نه خو په دې نه خلاصيږي که ستاره کې دای شي هم زه دې لرانم چې دا دغه دې دي لیدونکي چې دي دوی خوشحاله شي ګیله به ختمه شي ګیله دې زره نه ختمېږي
1: څنګه به ختمېږي دا راته وایه بالکل بالکل ٹول کی گپ شپ لگا اگر اگر جمع خبر ہے منی کنا بالکل سلام صرف سلام
0: بالکل اور زمنگ عارف سے عارف عارف سے عارف ہوں آپ پتہ نہ لگی لگا میں اگر ہندا ہوگا نہ بکار بنے رہا عارف سے اور فیض دے اور بغا دے گورا دے خان دے اور زمنگ شیر زیادہ پھر فلاجی والا شیر زیادہ عزیز ہو اور زمنگ دے کس بورا بغا دے عمل صحیح دی طرح زمنگا اور زمنگ صحیح سے وہ صحت صحیح سے اللہ تعالیٰ صحت ور کی جس طرح ہو
1: آمین بالکل اور
0: زمنگ ڈاکٹر سے زمنگ دے کس بورا شیر زیادہ زمنگ دے رمانا نہ کہو
1: بالکل
0: اور زمنگا زمنگا دے کندرو زمانہ نہ سے دے فلم دے رہا
1: کاشف
0: کاشف دے کاشف لار تو زلیتا اور دغه دے دا دجبری نذیر سرتا اور شرادی سرتا اغه استاد سے دے فلم دے
1: ہاں ہاں دغه بخت منیر سے بخت منیر سے
0: بخت منیر سے زمنگا پانگو عبداللہ سرتا اور زمنگا ایت راتا تا زمنگا ډیر منا هغه چې تمہارا عمر کې موږ سره په غارا شي په کال باندې زمنګ ته پوزو کې خپل پر دو حلوال واخلي
1: کنه
0: او په اکبر سے تعمیر سے تا اور زمنگا شیرادی سے تا زمنگا ابو محمد تا زمنگا ریاض سے تا دی جبی او دی تور جبی والا تا سلامونه اور دغه دی تا ریاض اور زمنگا ابو محمد زمنگا پوجي سے بو زمنگا تاج محمد لالا دے کارونائی اور زمانگا پوجی او کتی که سوک پاتی شوئے نور اللہ کا خفا کی گی دینا زمانا دے پاتی کی گی نما یعنی مونر نرا دیا زمانا پاتی شنو پاکی خفکار ندے پکار دادی ہوئی زمانگ کے سلام ملے
1: بس دادا در پسید بارو ما دادا در پسید بارو ما
0: نا نا نا ابو تلحا دے دی ابو تلحا دے دی اغان دیوالان جسی دی انورشاہ لالا دے اور شنگلہ کے پرویز دے
1: بالکل بالکل دل تک پروگرام ہو پانچ بجے ہلال سے پروگرام ہوگا نا
0: امر بازی کا
1: زبرست دا نیکسٹ کلا پروگرام بھی بتا سلے انوائٹ کو خان
0: کاو کنا پکتا سټول ناس ما خو در سلامونه نذیر دی جو دغه او حبیب خان دی
1: جی جی جی جی
0: او ټانکل کې عمر شر دی هغه ته سلام سلام سلام هغه ما شی هو نه دی موږ داسې اجازه ته بیا کې او خیر اخلاص او محبت موږ ټول ورونه دی موږ ورونه خو انده که سلام مشان ټول ته دوم سلامونه
1: وعلیکم السلام داسې بنقلا سیګه بغوګ باندې لاس کې دی
0: کلا نا کلا ست جام کوا پتا مئی نیم پام کوا پتا مئی نیم پما پام تیرا کی مخیرا تمو ایسا
1: دخاسی
0: و تیرا کی مخیرا تمو ایسا زما دم رئے تیرا نام کوا
1: پتا
0: مئی نیم پما پام کوا کلا نا کلا ست جام کوا پتا مئی نیم پما پام خانی تیم راک لینوے یو کال دما سر نا کام کوا پتا مئی نیم پما پام کوا
1: دخاسی
0: وطن تخایست سرو گل نسرا تخایست سرو گل نسرا دسرو گنتی تنے سلام کوا پتا مئیم پما پام کوا کلا نا کلا ست جام کوا پتا مئیم پما پام
1: زبردست زبردست دې د کمالې باز محمد صاحب ډېر مننه کوم خوشاله راته اوسه
0: ډېر مننه یو جهان مننه ټول مینوال ورونو بایګان او خوینو مندو ته سلامونه
1: وعليكم السلام ډېر مننه کوم چې موږ سره باز محمد صاحب چې د فرانګ کال کړو ډېر زړه مننه فرام دې څنګه درته درمان اها جی خدا سره خبردارې وي کله چې ډاډه سم سره موجود نه وي بیا ما ته سیبه خالی وي خدا سره خبرداري سم او په درمان هم په سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي تاسو بالکل راتلې شی بهترین علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دین تر لاسه کول شي هیلپ لاین نمبر ځان سره ساته 0331 47 48 317 پرونګه تاسو کال په 0309 711 8899 باندې ګورو پلان باندې السلام علیکم
2: الو
1: السلام علیکم جی ریډیو بند کړه زما په خیال دې خیال بل طرف ته دی کله چې خیال تاسو بل طرف ته نیو زما کال ډراپ کو بابای دی وې تاسو میسیجز اها جی دړه دړه میسیج اگله السلام علیکم تاج لالا اها جی ډېر باندې کو بای دی وې اها جی هنه وګا لغل پکې ګورو بلان باندې السلام علیکم جی
2: وعلیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبرې کوې
2: تاجید بناړي
1: ساز آواز لکٹ گئی زیلک بدل کے ساز خیال بل طرف دے نمبر ٹائم نہیں دیکھا بھائی تو بھائی بلکل واخل گروپ لائن مندی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام زندہ جل جل احمد
1: بھائی خیر خیرات جی تاسو خیر جون مخربان دے
2: اللہ باج احسان دے شکر جی دا مال دین گیر کا دور انا مخا
1: انا مر دخل والا سو خبر کی ولکم زنا
2: ادا سلام مخا محمد نذیر من احمد دے میرے
1: اوہ محمد نذیر سے تاسو تو اسی باز محمد صاحب سلام کہی کنا زبردست نظر صاحب تاسو په وړاندې پډم بزل کال کړی دی داسې لګي ما ته
2: لا ما ټول ته کړی دی کنا خو تا ته زده کنه کوم کال چې موبایل دسته کې کټ کړی
1: کنا دغه عادت خو ما ډېر خدای کنا ډېره مننه کوم استاد بالکل سیبه خالی دی ډاکټر صاحب نشته دی خو سبا برا سره نن په پرونګ کې نشته دی خو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وی تاسو راتللی شئ ښا بالکل
2: ابا زما جانا ته زما سلام دی ریاض دې جبې تا او چې کوم ټول څومره ورې بنګې دي کنه نمونه مارا نه راځي ټول ته زما سلام دی او ایب ما ایب چا چا قیم ټول ته صحیح ده
1: وعلیکم السلام ډېره مننه خوشاله اوسئ که الله حافظ جی بالکل جنا تاسو سره وو ہاں جی نذیر جنگ دبروں کے کال کو ڈیر دیتا منے نا بھائی دبے بے کال بخل گروپ لائن میں السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دیدی خیال بل طرف تا دے سس دہان سے کم طرف تا دے مڑا دہان سے ماں طرف تا رکھوئے کنا او وای چی آئی ایم بری رحمان بری رحمان سس ڈیر دیتا منے نا سس وای چی ډېر مننه کو بای دې کال درته ګور کوم سره کال کوم دې
3: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام کاشفا پروگرام کې تاره کله وایو
3: منه دې جی
1: کاشفا ته
3: خه دې جی تاسو وایو
1: زه بل ګول ټیک ټاک هټ پټ لش پش اے 1 تا خپل وای دې ټیک ټاک کې ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ موجود نہ دے آس ذاتی مصروفیت دی وجنا خو سبا او پدرمان ہومیوپیتک سنٹر کی موجود وی تا ڈاکٹر صاحب تاسو بالکل رات لے شی او بہترین علاج او کامیاب علاج اگر تاسو تدوین تر لاسه کول شی ها جی نور خیر خیرت تے زور غیرت تے ساس امین محبت تے نور خبر ضرورت تے جی سلام علینا وے سلام ورتم کو خیر دے جی بے خبر کی کہنا وعلیکم السلام ڈیرا مدن جو کہ اللہ حافظ اینی ویبل گلا گرو بلانے میں دیکھو سودی ہوتا کم جانے دیا السلام علیکم وعلیکم السلام کال ڈراپ شلے بری دکھو لیکم السلام کے وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مدن کال طرف سے گرو کال کون کی سودی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم جناب یہ سو خبری کوئی سر آواز کٹ کی گئی بخن سر سے کال بٹراپ کی گئی اینی ویبل کال بخل گرو پلان میں السلام علیکم جی جناب یہ سو رقم سے نا ایان فرام چ پروگرام ایان پروگرام کے ہر کلے سڑے میں بخیر علی درد ویو ایان تخے بس جوندے گڑندے برندے ترندے ہو سی خا جی چاہتا سلام علیکم دوالے کل غوار ڈاٹر سے پورا سلام موجود نہ دے امڑا نن مگپ شپ لگا ہو خا
4: سلام
1: نہ نہ تب اور سلام نہ کہتا سلام نہ کہا سکا دادا سلام.

0: باید د جناب کال دې تر روان دي او لیک بریک مې پکې اغسته یو باید کال تاسو کوم سره کال کوم کس دې کوم څنګه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه ته رحمان صاحب
0: خیر دې چې تاسو کوم څنګه
1: مخنګ لري تور غرنه
0: جی پروگرام کې زار کله ستړي مې شي په خیر علي وایو
1: ثینک یو سو مچ تاسو څنګه ښه جی
0: خیر خیر دې ته خیر بخله جون مخره باندې
1: خیر دې الحمدللہ
0: جی
1: ڈاکٹر صاحب نشتے
0: ڈاکٹر صاحب خورا سر موجود نہیں سواؤ پہ درمان ہومیو پیتھ سنٹر کے موجود وی خواہ تا سو بلکل رات لے شئی ایو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تا سو دوینا تلا سکا بولی شئی سیدہ
1: سیدہ نور سنگ خیر جی
0: خیر خیر تساسو دعا گانے
1: جی
0: جی دینا مند نکو خوشحال ہو سے اوکے بہلا حافظ جی این ویجنا بل کالزان سخل گروپ لائن مندی مسترک بل کالکون کے سکتے کم زرین السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کال جی دا ڈراپ شل بھائی دے بل کال بخلو گور پلان میں السلام علیکم وعلیکم
2: السلام سنگ ہے تاج بھائی سی
0: خیر خیرت تے شیر علی سی تو اس تو پروگرام کے ہر کلے سڑے میں شپ خیر علی بھائیو
2: ڈیرہ من نہ جی ڈیرہ من
0: شیر علی سی تو سخی ہیں جون مخرا باندے
2: اللہ رحم دی جی تاج پخبل اخی
0: خیر خیر دے سازو دعا گانے
2: بچ تاج اخی جو من طول خیر
0: کنا
2: او کنا جی
0: جی شیر علی ڈاکٹر صاحب خورا سر نشتے دی تاسو بس مسئلے تا پوس کوي چونکہ غیر سر نن سزاتی مصروفیت دی وجنا پر روان کے موجود نه دی خو سبا او درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے موجود وی تاسو بالکل رات لے شیخا
2: بالکل جی
0: صحیح ڈیرہ مند کو شیر علی صاحب خیر سے جو کہ بہلا حافظ اینی میں بالکل وزن سفر گروپ لائن میں السلام علیکم جی
3: السلام
0: جناب سکھ دکم دینا
3: جی
0: تورگان نام تو چا کال کر دینا ہمارا تو یہ سلبیا

0: நியாஸ் முகமது சேப் ராம் கேர்கலே அழகா தட்டி கணப்பா திக்கா உனக்கு بس نو ډیر مننه کوم چې تاسو پروګرام اوري او برانګ موږ سره کله کله ګډون کوي نو ډیر زړه مننه وي تاسو ان نن سره ډاټا سه موجود نه دي خو سبا او په درمان هومې پېد سنټر کې موجود وي خان تاسو بالکل راتللی شئ
1: بالکل صحیح دی چې موږ سره
0: مستګي صحیح ډیر زړه مننه تاسو خوشاله اوسه
1: نو ټول مين راځه عبد الله پر موږ مغارش چې ټپ ټپ به مو کې پروګرام ډیر سیستم
0: شي صحیح ډیر مننه خوشاله اوسه غوګه به الله حافظ جی آہا جی بھائی سی پیک سوک جی کہتا ہوں پلے گئے تو سے کوشش کم خاجی پلے کم دارتا ہوئے انیوے کال تبتے سکورو السلام علیکم جی
2: سلام
0: جناب سوک دکم زینا
2: حسان دا پاگوڑے نا
0: حسان
2: حسام
0: حسام ہو یا حسام ہو
2: جی
0: ساس نامر دا یو زلبیا والا
2: حسام
0: حسام حسام پر رام کو دار کے لئے بھائیو حسامت خیر
2: خیر جی
0: جیسا برا سر شریک ہے حسام
2: باز ماما چاچا سلام
0: ہوئے جی اگر تو سلام کے باز ماما چاچا تھا
2: آو جی
0: صحیح دا عیب کا قدم سلام
2: آو جی
0: صحیح دیتا سلام ہو رسید لے خان
2: کاشف تا سلام جی
0: کاشف تا سلام کاشف تم سلام ہو رسید صحیح ہے ڈیرا مندنا خوشحال ہو جی ہاں اوکے اللہ حافظ جی بالکل جی ہوں سرو حسام چند براؤ کے کارو ڈیرا مندنے کو بل میں ایسے زیادہ السلام علیکم تاج بھائی اس سنگ ہے اوکے ہے اباز محمد لالا تا ہوا یا ٹپی ہو کے کہنا اسپیشل خجی خان تبھی بتا سکے بائے دی کال تر ذکر کر کون کے شکریہ السلام علیکم جی
1: وعلیکم جی
0: وعلیکم السلام خیر خیر تاج سخی بخبلا جوان مخرا باندے
1: خیر دی
0: جی سوک دا کم زر نامر دا خبلا والے فیداؤ اللہ دا کم زر نکال کردے دے
1: دا اسلام آباد ہوٹل کی کار کو جی
0: صحیح فیداؤ اللہ صرف تا سپران کے خبل دیرے سے تا مننا کہو جتا سخبل مصروفیت باوجود زنگ پروگرام تا کال کے ویڈیرے مننا نو بچتا سلام دوالے کلو آڑے جناب ماشاء اللہ باز احمد لالا ٹپی ڈیری مزہ السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب سکھ دکم سے نا جی انس پروگرام کے ہر کے لے وایو انس تو خیر خیر خیر دعا گانے دی ٹھیک ٹھاک دے سبا وہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود بھی خان صحیح میں چاہتا سلام دعا کے لگواڑے انس وعلیکم السلام ڈیرا مندن انس بل میں سے جرا گانے دی جاؤ چاہ کر دے جی سر سر پہلے میں ایسے جگہ لیتا ہوں تما تما دو پیری میں سے جو خا جی یو پھر رکھو کہنا بھائی تو بالکل اخلو گروپ لائن میں نے سکھ دیا تو کم سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیا تم من ہے کو دودی آج دی کالز خبر دوسر زم گاون شولی بھائی تو بل میں ایسے جگہ لیتا ہوں جی بھائی ماشاء اللہ آواز دے اس اے وندے آج بھائی دس بجے پروگرام راضی کرنا دس بجے پروگرام آئی تھنک زبان بری رحمان ڈیر سے مننا بھائی تو کال طرف سے ذکر کال کون کے سوکھ دے خدا کے نمک کی میسج بل گرو تو چاہ کر دے اوائی چی السلام علیکم تاج بھائی نن ڈیر خوشحال ولی ہے آئی ایم ماجد آف بلن کوٹ ماجد اور دس سے خبر نشتے دے خود نہ تصویر کے چکم دے خالی دے سکا ڈاکٹر نظام الدین جلال صرف ذاتی مصروفیت دے وجنا نن دسر اپ پروان کے موجود نہ دے خوشبا او پترمان ہومیوپیتھک سینٹر کی رغوی او پیڑی ادمام مطابق کی تاسو بالکل رات لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو دینا تر لسک ولی شی ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتے 0331

0: سینتالیس اڑتالیس تین سو سترہ صفر درے درے یو سلور و سلور ات درے یو و پداغش میرا بالکل تاسو رابطہ چیدہ اغا کولی شنو بالکل جناب تاسو کالز او دغه رنگي تاسو میسجز چې کوم دی اغا دا پروگرام میسج چې دی اغا جوړیږي او بل میسج دا کله دی کله دی چې آی هیټ یو بای اچھا جی ډیر زته منه کو تاسو ډیر زته منه راځه تاسو باندې عزت نفرت کوي ډیر منه نه کو تاسو خو خوشاله راته اوسه بل میسج اغا دی مائرہ زما سلام چې دی اوم قبول کا او مائرہ ته څنګه ایم بری درمان کاجی ټول خدي ها میسج من ټول دل شامل کړ دی مړ شام میسج چراغلی دی ټول می شامل کړی دی ها کم کال راځي هغه ورسره ورسره د پروګرام میسج جوړ او پرونګ تاسو کال کوول شه په 0309711899037118899 باندې تاسو کال درته پروګرام میسج کال درته زګور کال کوم کې سوک دی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی نہیں پروگرام کے جی نہیں سب شریک پروگرام کے نندا سر ڈاکٹر سے موجود نہ دے خوشبہ درمیان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود بھی ذاتی مصروفیت دی وجہ نندا سر موجود نہ دے اگوی خوشبہ درمیان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود بھی خاں بس تاسو دوه غانې دي صحیح ده ډېر مننه کوم خوشاله راته سر یو کې بای الله حافظ اني وی جناب تاسو کال جتر روان دي کال به بل خلک ګور پلان باندې السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډېر زړه مننه

0: بالکل جناب سر کالز ہمرا روان دی کال بلخ گروپ لائن میں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. بیا وی دې زم کال کټ کینو حل بس کټ کوم نا هغه بچ دا وی چې کله आवाज ما دا کلیر نه راځي ظاهر خبره ده چې کال بس تاسو کټ کیږي. بالکل جی پروگرام سمو دي درد او درمان دا خبرونه کې ماته ویلې کیږي تاسو میزبان تاج رحمان دا من ریڈیو وی مډال سے شادی چار دا پلیٹ فارم نه دا پروگرام تاسو ته هر اورز دا اتو بجو نه والے تر نه بجو پوری هغه وړاندې کیږي چې په دا پروگرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے او دا رنګ ډاکټر اجمل خان سے موجود وي. خو نن را سره ډاکټر سیف چکم دا موجود نه دي ذاتی مصروفیت دی وجنا. خو سبا او پدرمان هومیوپیتک سنټر کې هغه موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دین تر لاسه کولی شئ. کال درته ګورو امو سره کال کوم کې سوک دی او دا کم زنه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه کو دی. بالکل جناب زموږ هیلپ لائن نمبر چې کوم دی هغه هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لائن نمبر راکولو غرض مقصد دغه وي کچره تاسو دوی ورته پکې مننه پوهیږي یا ځان د مخکې نمبر هغه غسل غواړي دا زموږ هیلپ لائن نمبر چې کوم دی هغه بالکل غسل شي 0331 43 347 3 0 3 1 0 1 0 3 1 1 السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه
0: یې جی؟ خیریت جی. تاسو خیر؟
1: خیر جی.
0: جی سو خبرې کوئ کوم څه نه؟
1: فواد خبرې کوم د تن.
0: څوک؟
1: فواد.
0: فواد فرام ترند. فواد پروگرام کې ته هر کله وایو. فواد ته خیر؟
1: خیر جی. تاسو څنګه؟
0: خیر خیر ته جوان مخره باندې. جی فواد څه بشری کې را سره؟ مطلب ڈیر کوشش کری مکھی کا نا کال نہیں ملا گی کا نا اس کو گلا ختم شو کنا ڈیرا مند نہ کہ فواد خوشحال ہو اسی خاں اوکے بھائی اللہ حافظ. جی بالکل ہوں سر فواد چونتے پر ہوں کے کال کوٹو ڈیرے جاتا من نام پل کال بکیوں اخلو گروپ لائن مندے ہوں سر بسو کوئی پر 0309 711 88 99 او دا کریں گے 85 83 مندے سا سو میسیجز اب ہم دے پروگرام میں ساگا جوڑی گے میں سے چاہتے سلام تاج بھائی ڈاٹ سے تم سلام وائے جی اوزیم امین عثمانی دباج میرے نام امین عثمانی ڈیرے جاتا من نام سو سلام چکم دے ڈاکٹر صاحب تو ہر سے دکھا دے رمضان بھائی دے کال طرف سے گرم سر کال کون کے سکتے. السلام علیکم جی.
2: علیکم السلام
0: جناب. سکتے کم جناب
2: عمر خبر کوم لکھیا
0: ہے عمر پروگرام کے تے ہر کلے بھائیو
2: جی منا تسنگ ہے
0: خیر خیر تے عمر تے خیر
2: خیر تے خیر
0: جی. ساس دعا گانے دے عمر
2: جی.
0: ڈاکٹر صاحب خور سر پروگرام کے موجود نہ دے ذاتی مصروفیت دی وجنا خو سبا او پدرمان ہومیوپیتک سنٹر کے موجود وی جی ایل موڑ پروگرام کے تاسو بے کو راتلے شی اگوی نا یو بہترین علاج اگتر لا سکو ولی شیخ ہاں
2: جی. نن 10 بجے پروگرام تے
0: 10 بجے پروگرام اوشتے دے خو ازما پروگرام نہ دے اگے سر بل نور مطلب آج جس دی کنا اگے پروگرام تاسو پیش کی ہاں
2: جی.
0: سلام. وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ من نا دزل خیر ساتھ جی. اوکے اللہ حافظ. اب دیکھو جناب فواد آئی تھنک جن دے برانگ کی کال کو ڈیر زیادہ من نے کہو بائی دے بل کال بخل گور پلائن من دے سر بل کال کون کے سکتے ہو کم زیادہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ من نا

0: سو جناب ٹائم رسرا ہم ختم دو دن صرف یہ دو کالز پہ اخلو بیا پروگرام چکم دیا با پوائنٹ اپ کو جی گرو پلان مندی السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ استاد رحمان بھائی سوال لکھے
0: خیر خیر دی جی تاسو خیر جون مخرا واندے
1: اللہ کرم دے مت استاد نے لشنگ نار
0: ہاں مس ما تے پتہ دا ما تے پتہ دا لشنگ والا ہے لشنگ والا عبد الروف صاحب کنا عبد الروف کنا بس تاسو آواز خو مزه پی جنم کنا خدا سوم دا ډیر وخت نه بعد راغله پروگرام تا جی جی ڈیرا مند نہ کہ پروگرام تھا حکال بکیتا سن کہ ملاقات بس ان شاء اللہ بس ملاقات بہت شیخا ٹینشن والا بڑا ملاقات نہ بکے گی خاں پروگرام بھی کہنا بل اگلا بکال بندے والا
1: صحیح
0: تھا عبد الروف صاحب خوشحال حسین اوکے بھائی اللہ حافظ جی نام سر عبد الروف صاحب چمتے پروگرام کے کال کو ڈیرے زیادہ مند نے کہا ہم سنگا مستقل اور دن کے دی جین آج دی مونتا باہر پروگرام کے کال کے بھائی دوائے پروگرام آخر نے کال رکھ لو گرو پلائن مندی سر سکھ دیو دکم زینب بھائی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ من نے کہوں بے کچھ نہ تھا پروگرام کے آخر نے کالر نور کال چکم دی آغاز دا پروگرام سے نشم جڑا بولے نور کالز بالکل نہ کہ صحیح تھا نہ نور میسجز نہ نور کالز بالکل جناب سٹاپ سٹاپ سٹاپ سٹاپ بالکل جناب پروگرام زمونگا درد و درمان آغا خپل اختتام طرف تا رسیدو والا دین خدا سو دی خبردارے وی سبا او پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے ڈاکٹر سے موجود وی دا سحر اتو بجو نا اما زیگر سلورو بجو پورے تاسو بالکل راتلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دو دینا تر لاسا کول شی نی سیرپ چکم دے جناب آغا ہما راغلے دی پاور ایکس انرجی ٹونک بالکل جناب دا سیرپ دا چا دا میدی چ سمرا مسائل وی ازمنے وی دا رنگے میدی چ کم دا خراب وی او دے سر سر ود چ کم دے مشوم چورنگا نگا رنگے پاپڑ وغیرہ جسم چکم دے گا بےدم بےدم دپہر دگا شربت چکم دے گا زبردست ہر میڈیکل اسٹور کے اور ہر جنرل اسٹور کے چکم دے اگا تاسوتا ملاوی دے لشی دا یقیناً معشومان دپہارا ڈیر زیادہ زبردست پروڈکٹ چکم دے اگا لانچ کرے لشی میں دے صرف اور صرف معشومان دپہارا اسپیشلی گم گو گر معشومان دگا چورنگا ڈیزت خوری دگا رنگے پاپڑ چکم دے اگا ڈیزت خوری میدے چکم دے دا وسرا خرابی کی ہزم چکم دگا نے میدے میں بہت چکم دے اگا ڈیر راضی نو سو جناب اگر دپارہ دا پروڈکٹ تاسو بالکل استعمال اول شی دا سیرپ یعنی دا شربت اگر تاسو بالکل استعمال اول شی بای دی وے اپ پروگرام ٹائم چکم دا خپل اختتام طرف تر رسیدلی دی خدا سو دی خبرداری وی سواب درمان ہومے پے تو سنٹر کے با ڈاکٹر سے موجود وی تاسو راتلی شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو دو دینم تر لاس کول شی ہیلپ لائن نمبر جان سرا یاد ساتے 0331 47 48 317 0333 پدا کشمیر تاسو بالکل رابطہ اگر کول شی پروگرام کے چنگ دا کازو کول ڈیرے زدا شامل خیال ساتے په زندګۍ کې څه خبرې مندي بالکل مې مایوسه کېږي ځکه مایوسي په خپل اپنه ګټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ ګور لګوي هغه ته زما یو کس درخواست دی جام اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې دغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لاس چې توي زمانو تاج رحمان دی دغه نه خپل په دعاګانو کې لازمن هغه یاد ساتي کې د شه زما سره خوشاله نه هغه ساتو د دعاګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه د خوده په امان

0: د فیفا فوټبال ورلد کپ کال 2023 سیمی فائنل میچونه روان دي. اولنۍ سیمی فائنل کې اسپین او فرانس ته شکست ورکړې دي او فائنل ته کوالیفای کړې ده. پډرو پیرو او میکل اورسبال یو یو ګول کړی دي. فیفا روان فوټبال ورلد کپ اولنۍ سیمی فائنل کې اسپین د شاندار کارکردګۍ مظاهره کړې ده. فرانس ته دوا ګول سره شکست ورکړې دي. د 14 کال بعد فائنل لپاره کوالیفای کړې ده. اسپین کال 2023 کې جنوبي افریقي کې لوبېدلې ورلد کپ فوټبال میچ کې نیدرلینڈ ته شکست ورکولو سره خپل تاریخي اولنۍ عالمی ټایټل ګټلی. ولې اوس به اسپین فیفا فوټبال ورلد کپ په دویم سیمی فائنل ګټونکي ټیم سره فائنل میچ کې مخامخ کیږي. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مهاتیرو سلویرت کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوشا علاقو کې موسم اوچو گرم. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوشا زیاتره علاقو کې به سبا موسم اوچو گرم وي. ځینو علاقو کې به پسمن خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 20 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 29 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 80% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کری شوی دی. اولی دی سرا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی بنور سبا سہرا 30 منٹ دا پاس 15 بجی سی روحی او مہام 15 منٹ دا پاس 1 بجی با پریوزی. دود ریڈیو امانیٹ سی اشاریہ 4 نیٹورک اہم خبرونا دنو رحم خبرونا اور دلو دا پارا ریڈیو امانیٹ سی اشاریہ 4 نیٹورک سر اسے اس دنیوز ٹیم سرا ماترا کری جزت دلوی اللہ فامان. ریڈیو امان نیٹورک News and Information Station.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.

0: بالکل اردن کو تاسو را تلش پروگرام کې مونږ ته کال کول شي په 0311 84 33 878 0311 84 33 878. دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی، په دغه باندې تاسو پروگرام کې مونږ ته کال کول شي او میسج هم کول شي. د صحت والے سره تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه معلومات حاصلول شي، خپل د مریضانو حواله سره، خپل د صحت والے سره بهترین معلومات چې کوم دغه تاسو دغه پروگرام کې د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه ترلاسه کول شي. خاجی زوب مونگا کال طرف تا گورو چې بل لائن باندې مونږ سره سوکتی او سبب الغواڑی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کو حکم زینا
1: خبر نہ خبر علیکم جی جما ہے کہ مت تو کہ تری کلو لزش کے اور دین جا کر دیا تو کی کی نا
0: استاس عمر و سمر وی سسٹر
1: 27
0: کال لے او می دے سے تکلیف تے می دے باندې درد دے سر ٹائم دے دا درد وی روٹے نہ بعد جی کل روٹے اخرا غنہ بعد درد راجی جی او دید پر علاج وغیرہ شیشے استعمال کرے دے خا جی مخ کی داسی تکلیف راغلے دے خا جی ٹھیک شو خا ریڈیو تو کی ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی خا خا جی ڈیرا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغا خوراکای زمو راغلوا هغه وی چې زمو په میدی باندې درد دی او خېټه کې هم ور سره درد وی 27 د دې ایج دی
2: جی بالکل د میدی درد خو ما خبرې وکړې
0: جی
2: د دې ډېر وجوهات دي د لیور د لاس راځي د انټسټاین کم کلمی چې دی دا زخمی شه دی د وج راځي د غټې تبې د وج راځي زړې د وج راځي
0: جی
2: دا اوس قتل واړي چې سو وجدا دوی دې تشریف وروړي الله بوله صحت ورکړي
0: جی ډېر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل تاسو راتل شي زمګا کلینک تا څنګه ډاکټر صاحب وی چې آیا دا صد وجه دغه درد کې دې شي نو بالکل تاسو زمګا کلینک وزټ چې کوم دې اغا لازمیو کوي زمګا کلینک تراشه ډاکټر صاحب وګوري تاسو چیک اپ کوي سبانه چې کوم رز دادو فری کیمپ رز دا فری چیک اپ چې کوم دغه تاسو ډاکټر صاحب نه حاصلول شي ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم دابا حل شي زوب مونږه نیکسټ کالر طرف ته ګورم سر لائن باندې سوکتی او سبب الغاڑی بهر حال دی لائن چکم دے اغا ڈراپ شو دوبارہ تا سو کوشش کولے شے کال کولے شے مگتا پسے فر 311 84 33 878 باندی بزمونگا گا بل کالر طرف تا. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
0: جی. زمارو سو کو دو کم زینا
3: بڑا گا جی منگا کمزون پیر دوائن ریلیا دو کھوڑا لے آگی تر خکی گل
0: خجی دوائن استعمال کڑے خکی گی نا سم اصلا دا کمزورتیا دا عمر دی سمر دی
3: عمر تقریباً 20 سال
0: ہاں 20 سال او س کا روزگار کے سبق ہوئے
3: کراچی کے کار کو
0: صرف کار گئے
3: جی
0: ہاں ہاں 20 سال اور دید پارا ہومیوپیتھک علاج تھا سکڑے دے
3: دے کڑے جی مر کے دے
0: کڑے ہاں وزن ویٹ پہ دی سمر بھی
3: 47
0: تے او 20 تاسو ایج دے
3: جی
0: نور سے تکلیف میدی یا نور داسی بیماری سے شتہ دے تاسو تا
3: نور سے بیماری نشتہ جی بس روٹائی تک کل کل ازرے کی گی تاکہ خاص روٹائی تک زرم نکی گی روٹائی ملگا ہونی بس سو پڑھا
0: صحیح صحیح ٹک شتر ریڈیو تو وقت کی راکسی تاسو لے جواب راکی خواہ ډیر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه روز زموږ راغلیو بټګرام نه دوی چې کمزورتیا مې محسوسو جدي ډیره زیاته کمزوریا او علاجونه مونږ هم ډیر زیات کړی دي جی
2: د کمزورې په اړه کې بزده وم
0: جی
2: چې په دې سیمه باندې کوم زو کمزوري وینم نو دلته ټی وی چې کوم د ټی وی د ډیره زیات دا تقریبا دا جنټیکلی دا خاندانی دا هو دا لکه په اډوکو باندې یا په بدن کې جا موجودی نو نقصان خو نه ورکي خو صرف گروتنگ ته نه پریدي سړی دا سړي ډیر مونږ ته دا ینګ راغلي دي جنہ کې دي الکان دي دا سړي راغلي دا سړي ماشومان دي چې بالکل اوش بو او خور خور بو الله په کول صحت ورکړي دي مونږه هغه ټیسټونه کړي دي کتل دي چې دا ولې نو چې کله هغه کازي زګورو اولي وګورو چې دا سوجه ده نو بیا مونږه هغه ټریټمنټ ورکو الله په کول صحت

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسک کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلق غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر

0: کتاب ستا د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارقن نساء بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئے زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
1: دا واخلا لالا دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو او پدی گرمی کی دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مولا گو سم ستڑے شو
2: دا دی سرا اوڑی دی داو گورا اوڑا سمرا غٹ غٹ دی او دیری رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی او دا دال خو بالکل کچ کچ کاری دوم رپی سی دی ہم او کوالیٹی زیرو
1: نو زسو کپل دا مرزے نرخ لگوی او راشن ہم دو نمبر را کوی
2: تا تما سوزل ویلے دی اگر ملگا وا او شنکن جنرل
1: دا سسی دی سخاص خبر دلالا
2: حلتا تا تا دا یو چت لاندے خورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا سترہ دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او دا روزمر زندگی ٹول سامان ملاوے گی او ٹولو نالوی خبرا پا بڑا گرام کے مناسب اور ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ یعنی دا مہنگائی فکر ختم نو بیا ما تا پتا ہو آیا زوس زم اور راشن راوڑا ماتے
2: پتا یاد ساتا نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بلکل ایم سی بی بینک تمخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑا گرام کی ددوی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبول شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
3: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
4: خوسته
3: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
4: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون فراق ما چرته بجون کې نه دی کړې
3: مصالی نه معیاري مصالی
4: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون فراق پرزون دی سر
3: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
5: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گی رابندے توری توری کی گی
5: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
2: انکل جی
5: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایک

0: انرژي ټانک ملاويږي. پاور ایکس انرژي ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې په او نخه دا ده چې د یو سړي تصویر پر جوړ دی او تیزه منډه وهي.
1: پاور ایکس انرژي ټانک، پاور ایکس انرژي ټانک، که چرستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکې وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرژي ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرژي ټانک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز، جیل مول، بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خدے مو بیخ پدی چھے اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چھے پا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخ کلل
3: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
2: دا خ چھے بدا سی وی نو زد چھے
3: نو سب اس کے
4: یہ ہے تمر چھے کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے و حل یہ کمر دے کمر چھے دا پاکستان نمبر ون چھے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چھے دا پاکستان مشہور چھے دا کم چھے دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چای وی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
3: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سرنزدی دا سلیم این برادرز دکان نشئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا والے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-493.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے.
7: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګي بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
8: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګوي کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
7: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا الته څه شتا؟
8: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 14,500 روپے کې دي چې پکې د خادی باقاعده کالی مرینا خاص سوټ ایشو او پرنټ شامل دي.
7: وا وا دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
8: او ولینا د هغوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 15,500 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک نکاح سوټ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
7: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
8: جی نو پته یاد ساتئ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دبارہ یا آرڈر دبارہ پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595092

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

امن دروح سندر ده.

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونگ نشریات پا دا غزے پایتا ورسیدل تربل سہارا پوری دا اللہ پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر